it's too hard. Can't get along.

0: Ej, čao. Ja sam, šta radiš?
1: Evo, spremam se ti.
0: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo, ja ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čura što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se ti sutra, ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. No, ja moram da sutra se vidimo. Kakav volim, sam ne zajedno.
0: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
0: Što?

0: uz Jela Nameštaj.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Ko sad izlazi, dobro da se obuče. Jutro jako hladno, dan ipak sunčan i korektno topo do 20 stepeni. U Beogradu se očekuje najviše 16. Idu prve vesti. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Rukovodstvo Višeg javnog tužiloštva u Beogradu sastalo se sa predstavnicima misije OEBS-a i ODIR-a. Teme razgovora bili su predstojeći parlamentarni izbori u Srbiji, a razmatrane su nadležnosti tužiloštva. A delegacija Evropske unije u Srbiji saopštila je da Evropska unija pomno prati predizbornu kampanju u oči predstojećih parlamentarnih izbora. Navodi da su vlasti i svi relevantni akteri u zemlji odgovorni za obezbeđivanje integriteta izbornog procesa. Direktor Kancelarije za Kosovo Petković izjavio je da za nesprovođenje sporazuma o katastru nije krive Beograd, već Priština koja je, kako je istakao, u potpunosti obesmislila ceo sporazum sa ciljem da legalizuje otimačinu srpske imovine. Rezerve zlata koje čine deo deviznih rezervi su na kraju septembra iznosile rekordnih 55 tona, objavila je Narodna banka Srbije. Kako navode, rezerve su imale vrednost od 5,63 milijarde evra, što je činilo više od 20% bruto deviznih rezervi. Tokom akcije Fokus na putu, saobraćajna policija kontrolisala je više od 51.000 vozača, a otkrila više od 10.000 prekršaja. Kazne je dobilo i 380 pešaka koji su koristili mobilni telefon dok su prelazili ulicu. Bile su obavezni.
4: Ja sam vam rekao i lepo sam vam govorio. Cele prošle nedelje do 11. Ali neko neće da me sluša, dobro?
0: Ovo je Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom su
1: Irena i Ivan.
4: Da, dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji show Radio S. Danas je sreda, 14. oktobar i evo o čemu ćemo da pričamo.
2: Da li biste učestvovali u takmičenju nošenja supruge? Supruge da, koleginice ne. Ovan bega po Niš, jeste ga videli možda? Srbija danas odlučuje stari crveni dnevnik nostalgije ili trauma. Ajmo da krenemo tema po tema pa da...
5: Izgledam kao raketa.
4: A ovo je za tebe stvar.
2: Može, dobro jutro.
4: Može, naravno, izgledaš kao raketa. I dan

0: žena, supruga, ne supruga, muška, znači nos, mi nosimo žene, ne žene, muževe. U mestu Sonka Jarvi, valjda imaju višak vremena ili šta, nemam pojma, brate, pa se takmiče u ovoj ozbiljnoj disciplini, sve se meri, vreme se meri, pravila kako se supruga nosi, staza 250 metara, ima dve suve, jednu mokru prepreku, znači baš su se potrudili da naprave ono takmičarski poligon. I strava je što brak nije ograničavajuća stvar, znači možda se nosi kuma, na primjer, žena najboljeg ortaka, ako baš može, ne žele svoju, može da se nosi koleginica.
1: Opa.
0: Ja tebe ne bih mogao da nosim, tebe ni strongman, verovatno bi teško bi te mislim, ponovno
1: ja
0: bi te strongman,
1: jače,
0: ali
1: za mene teško. Treba ipak neka ljudina velika.
0: I ti bi se uklopila u ovo, kaže, žena mora da bude 49 kila i teža, ne sme ispred, ispod 49 kila, onda nose neke dodatne tegove. Pazi koliko su oni pozabavili ovo disciplinu. Iskusni takmičari kažu da vam je potrebna snaga, ravnoteža i poverenje partnera u vas. Prve dve stavke imam, za treću.
1: Dobro, i šta osvaja onaj ko
0: pobedi? Za treću nisam siguran.
1: Šta? Neku lovu, šta?
0: Ne osvaja ništa, bre.
1: Ma beši.
0: To je samo zebancija.
1: Šta se kilavi za džabe?
0: Pa to ti kažem, kilavi se za džabe. Zato bolje što manju ženu da prijavite tamo i udri nosi, nego se iskilavite za dž. Nekad i meni padne na pamet da se kilavim za dž, ali ajde. 6.15 je. Eni Jurišić, Matija Cvek, pa...

0: Denis, jaoj, wow, wow, yeah, yeah. Upadajte u jutarnji show koji je sa nama na Viberu, smo 0654-4494, dobro jutro.
1: Dobro jutro, društvo. Ispisana istorija tenisa u Nemačkoj, Ana Kokić se prekvalifikovala i zbog čega je evakuisana avion po hitnom postupku, a nije mina bomba dinamit, već nešto mnogo sitnije. Sve to u tri stvari koje juče nismo znali. Jutarnji show
2: radi. Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu. Jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas. Kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Baki D.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
3: Danas te čeka dovoljno odluka. Ali oko interneta ne moraš da...

0: mozgaš.
1: U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
3: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Stokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
7: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
8: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
9: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad Bešiga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
10: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanje, aj zdravo.
11: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
12: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim peškirima, ćebadi i prekrivačima za krevete, kao i do 55% na svim setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija Baumit.
14: Ajde lagano, dragi vozači, još je mrkli mrak, malte ne, a i radi se na deonici naplatna stanica Beograd petlja Mali Požarevac. Čim izađete iz Beograda u smeru ka Nišu, do 16 sati bit će zatvorene vozna i zaustavna traka, znači samo preticaj na radi, odmah sužavanje. Čim izađete iz Beograda, obratite pažnju, bez jurnjave na tom delu autoputa. Radije želi srećan put i pametnu vožnju.

0: Rita Hari, da li moguće? Baš ti lijepo stoje suze. 6:33, ajmo malo da se ubrzamo.
1: Pa danas Beograd do 17, Srbija do 20, sunčan topao dan sa lepom temperaturom, ali jutro jako hladno.
2: Tri stvari.
0: Prva koju juče nismo znali, danas znamo da je Aleksandar Zverev ispisao istoriju nemačkog tenisa, pošto će prvi put u karijeri završiti sezonu kao svetski broj 1. Dva Grand Slema ove sezone uz dijabetes koji ga je oduvek pratio, koji je oduvek prisutan od malih nogu. Samo možemo kažemo bravo Saša.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Ana Kokić navodno batalila pevanje kad nije imala sreće sa pesmama poslednjih godina, ali se zato pronašla u poslastičarstvu, pomaže sestri i uživa u pravljenju torti i kolača. Jednu moram da kažem da smo probali ovde, ne znam kako.
0: Kokićevsku tortu?
1: Da, da, i bila je stvarno odlično.
0: Znači, Anki kida dobro kolači. A sada kolači. I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da je australijska aviokompanija Qantas obustavila let iz Rima da bi dubinski očistila sedišta, pošto su se u ekonomskoj klasi pojavile stenice. Koji ih je uneo u aeroplan, vrate?
3: Broj 1, jutarnji show.

0: Da, Mijače bio, bila, uvek kažem bio i SMS. Dobro, još jedno kolo Eurolige iza nas. Polovičan uspeh srpskih timova, Zvezda se vraća u, kako se kaže, u Štimung. Doduše u poslednjim sekundama Zvezda dobila, zahvaljujući ovom Stevenu Jonesu, ili kako se zove, da li Steven, ali je svakako Jones. E, a naš Karlik Jones nije uspeo ono što je Zvezdin Jones uradio. Slab je bio i Karlik, slaba bila cela ekipa. Nekako čudna atmosfera u Beogradskoj areni, iako je Obradović dobio veliki aplauz i ovacije, naravno i Joan Peñaroa takođe. Tako da, nažalost, neki gorući problemi, što bi rekao portali, gorući problemi su Partizana porazili. Ono što je, kažem, ostalo svima onako zapalo za oko, da je ta ostala, ta neraskidiva veza Željka Obradovića sa svojim navijačima i sa Partizanom, i to ono što je dobro. I ono što nas očekuje, ja sad ću da vam kažem, pošto je ovo duplo kolo, već u četvrtak, a to mu dođe sutra, Fenerbahče će da dočeka Partizan u 15:08, a Zvezda u, čini mi se, sa onim petak, ili Zvezda, da, a Zvezda će u petak protiv Pariza da igra kod kuće u Beogradskoj areni, i eto prilike da Zvezda još jednom pobedom nastavi ovaj zanimljivi niz. A mi nastavljamo niz muzički. Superman, Dino Merlin i Željko Joksimović, pa onda Cobi i Senida, ono što volite, seksi duet, pesma Seksi, sve to za par minuta. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutarnji show uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nov Paza Kontrol efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje. Nemoj dragi.

0: dobiješ Oktopod.
1: Tačkaras.
2: Šta se nudi ova vaša galerija podova?
3: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
2: To je lepo.
3: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
2: Šta, prodajte i majstore?
3: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
4: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
5: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20-65% na svim dušecima sa oprugama. Dušecima od pene, nad dušecima i organima i jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 7. do 15. oktobra 10% popusta na belu tehniku i super cene malih kućnih aparata Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
7: Op,

0: Da, co bi se nije da su ovo bili seksi. 6 sati 53 minuta. Ajde da čujemo šta je najnebitnije za ovaj 14. oktobar.
1: Pa ono kad pomislite da vam je nešto too much, setite se u Kanu, postoji ulica cela u šljokicama. Ali nebitno, kod nas sijaju samo ono žuto trepčiće. To sija. Radovi na putu.
0: Od sijanja samo žuto trepčiće. Bravo.
1: Na poslednjoj nedelji mode dizajnerka iz
0: Antwerpen.
1: E, bravo.
0: Grada u Belgiji.
1: Tako je. Predstavila najlonki sa spuštenim međunožjem. Najlon čarape koje vise onako kao šavim se završava tu između kolena i vidite onako kusrni. Ma ne, nemam komentar, stvarno. Verujem
0: očem. Pa vidim da imaš.
1: Vidim, dosadno. Dosadno je u svetu mode.
0: Da.
1: Boban Drajević kaže da je dužan publici jedan ozbiljan koncert, jer 20 godina je prošlo od kad je izašla ona njegova pesma. Sa...
0: Jel to? Sam pogodio?
1: Da. Nemo ko ne zna ovo. Eto, koncert najavljen u Beogradu za kraj godine. Čestitamo.
0: Čestitamo i mi, prvi sat gotov. Izdržali smo svi zajedno, razbudili se i sad možemo nastaviti dalje. Vlado Georgijev će da ga pečatira, pa onda idemo sve do 10, 6.54 je sreda.

0: uz Jela nameštaj.
1: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
2: 4 ili 5 plus 1.
1: Mislim da sad nije pravo vreme za matematiku.
2: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
0: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
3: Topla voda, mirna glava.
0: Više na tesi.rs.
4: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
5: Politički marketing.
6: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
7: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
8: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
6: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
7: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
5: Politički marketing.
9: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
10: Pa jako hladno, rekla bi najhladnije jutro do sad. 3 je u Somboru, 2 u Novom Sadu i Zrenjaninu, 4 u Valjevu, 7 u Vranju, koliko je u Ćupriji, u Beogradu samo 5 stepeni. Do kraja dana ipak lepo, sunčano, temperatura do 20, Beograd do 17.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Rukovodstvo Višeg javnog tužiloštva u Beogradu sastalo se sa predstavnicima misije OEBS-a i ODIR-a. Teme razgovora bili su predstojeći parlamentarni izbori u Srbiji, a razmatrane su nadležnosti tužiloštva. A delegacija Evropske unije u Srbiji saopštila je da Evropska unija pomno prati predizbornu kampanju u oči predstojećih parlamentarnih izbora. Navodi da su vlasti i svi relevantni akteri u zemlji odgovorni za obezbeđivanje integriteta izbornog procesa. Direktor Kancelarije za Kosovo Petković izjavio je da za nesprovođenje sporazuma o katastru nije kriv Beograd, već Priština koja je, kako je istakao, u potpunosti obesmislila ceo sporazum sa ciljem da legalizuje otimačinu srpske imovine. Rezerve zlata koje čine deo deviznih rezervi su na kraju septembra iznosile rekordnih 55 tona, objavila je Narodna banka Srbije. Kako navode, rezerve su imale vrednost od 5,63 milijarde evra, što je činilo više od 20% bruto deviznih rezervi. Tokom akcije Fokus na putu, saobraćajna policija kontrolisala je više od 51.000 vozača, a otkrila više od 10.000 prekršaja. Kazne je dobilo i 380 pešaka koji su koristili mobilni telefon dok su prelazili ulicu. Bile su ovo vesti.
1: Sljedeći su za sat vremena, dobro jutro.
12: Crveni školski dnevnik, nostalgija ili trauma?
13: Trauma kad imaš pismeni ovaj uđe kad tresne, ili kad znaš da će da te pita, on uđe kad tresne, onim bam!
12: Pa meni je malo nostalgija jer mi je žao, s obzirom da sam majka i sad imam decu, što oni nisu doživjeli to da vide...
13: A to nisu doživjeli tu traumu! Gde je čar prepravljanja, gde je taj čar straha?
12: Pa viš koliko nostalgije ima u tebi?
13: Ovo je sada filtriranje traume.
12: To je isfiltrirana nostalgija sada.
14: Neka Srbija odluči.
12: Eto ga. Kad vidite stari crveni školski dnevnik da iznesu pred vas, sad, da li biste rekli jao, zato što vam je drago, ili ste, biste se preznojili u sekundi?
1: Ma vratite u onaj moment ispitivanja, brate, kad krenem da mota ona velike stranice, pa
15: A ti onda izgubiš se, ne znaš, iz daljine, kad gledaš, da li si ti na toj strani, ti, no, pa kad krena prozir, onda kao, jao, brate, sad kad me nabode.
12: Eto ga, Srbija odlučuje. Stari crveni dnevnik nostalgije ili trauma. Tu smo za dve pesme, ajmo komentari na Viber 065 44 494.
15: Dobro jutro.

0: Javili su to Nući i Mina, sudarili se svetovi, dobro vam jutro. A Srbija danas odlučuje, stari crveni školski dnevnik, nostalgija ili trauma?
1: Neka Srbija odluči.
2: Pa ja ne mogu da se odlučim, kod mene je pomešana nostalgija i trauma isto vreme. Nostalgija jer je nekad bilo neko srećnije školsko vreme, čini mi se, znalo se pre koje gazda u školi, bilo je nekog poštovanja i nečega u tome, i neke jeze kad tresne dnevnik ostoji po načinu na koji ga spusti, znaš već da li si u problemu ili nisi.
0: Naš profesor srpskog u srednjoj školi redovno udarao, tako da nikad nisi znao da li je raspoložen ili nije.
2: A opet trauma kad vidiš one linije i gledaš da li je obično molovkono zabeležena ocena ili ti je sudbina zapečećena hemijskom.
0: Kad hemijskom preko obične, to je to opet.
2: Već je mi frka bila u srednjoj zbog izostanaka, čini mi se, nego zbog ocena. Ja sam uvijek bila ono od sjaja do oče, od dvojke do petice.
0: A gde su izostanci, tamo sa strane se pisali isto,
2: pa da,
0: tako
2: bre,
0: beše?
2: Da. Pa znaš,
0: kad vidiš
2: ono, pa
0: popunjeno, znaš da si na,
2: pa
0: na crnoj listi.
2: Pa ono, upiši ti ime i prezime, pa onda beleži da li si bio prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti čas. Znaš, o, ono,
0: brate, da.
2: Pa kad
0: da
2: upiše gde samo kar šesti,
0: gde
2: onda,
0: Bojković?
2: Ja, užas onda. Kako da opravdaš, razumeš, pa gde si bio? Tako da pitamo vas ovog jutra, trauma, osjećaj traume ili neke nostalgije u vama
0: ili budi, miline,
2: taj crveni dnevnik.
0: Jao, majko.
2: Ajde, ko hoće može da piše na Viber, pa ćemo čitamo odgovore za dve pesme.

0: Pa da, ovo može da mi bude nostalgija kao ova stvar, vidiš što sam ti radio pesme mama, ali da li stari crveni dnevnik može to isto da bude?
1: Neka Srbija odluči.
0: Nostalgija ili trauma? Da vidimo šta ste pisali. Nostalgija, naravno, onda bar roditelji nisu znali za ocen, dok im mi ne kažemo, a sad se upisuju u e-dnevnik i kad se učenik okrene i šta nije znao, strašno. Kaže Aleksandra. Saša kaže, zbog njega ne volim crvenu boju. A Darko ima fantastičnu, ne mogu da je pročitam u celosti, zato što ima nevaljalu reč, ali kaže, imam 41 godinu i sad kad bi neko lupio dnevnik, dnevnikom ispred mene, ja bih se ro. Tako da,
2: Mirjana kaže, znam da zvuči čudno, ali ja bih još jednom volala da vidim taj dnevnik sa sve ocenama i nastavničkim rukopisom i imenima učenika. Neki mnogi, mnogo mojih drugova, kaže, ocelilo se u inostranstvo i više ne živi ovde na drugom kraju sveta su. I eto, tako da za mene bi to bila jedna uspomena i baš bi mi bilo milo da to vidim.

0: Nama je na 30 godina matura razredna donela, ali ne dnevnik, to nije valjda mogla, ali donela je svesku. Znaš, imala je svesku u kojoj je nešto upisivala i svi smo se setili te sveske. To mi je bilo baš simpatično.
1: Ranije se nekad nešto i pisalo.
0: Da.
1: Ajmo na Viber, možete još uvijek pisati da li stari školski dnevnik, oni crveni, budi u vama osjećaj nostalgije ili traume.
0: A u nastavku ćemo, koja državna bolnica u svetu dozvoljava kućne ljubimce u sobama? Italija darežljiva prema razvedenim očevima, da ili ne? I kako? I kako spavaju Zorica i Kemi, sve to u tri stvari koje juče nismo znali?
2: Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Pileći nageci kilogram 629, flora grašak 700 grama 169, kurinat 500 grama 149. U Univer Exportu.
6: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon. Rođendan je naš. Izbor je vaš.
12: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
13: Moli!
12: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Molers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
2: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija Baumit.
0: Pa dragi ozači, idemo malo na Miloš Veliki i u tunel Veliki Kik. Ha, skoro nismo bili tamo, tek pre dve nedelje. Za saobraćaj zatvorena pretica i na saobraćajna traka u dužini od 500 metara kod tunela Veliki Kik u smeru Beograd-Prilipac. Radovi bi trebalo da budu gotovi ovog jutra. Mole se svi učesnici u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja i svoju vožnju prilagode uslovima na putu. Tako kažu iz Puteva Srbija, a i mi dodajemo da radije želi srećan put i lepu vožnju.

0: Dobro jutro.
1: Pa ako izlazite napolje sad u ovim trenucima, obucite se dobro. Boga mi treba neka toplija jakna, jača.
0: Treba jesenja prava da se obuče i možda čak i da se zakopča.
1: Ladno
0: u ovim
1: napolju, jedan Sombor, samo dva Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda, dva i Sremska Mitrovica, Zaječar 9, Ćuprija 6, da vidimo Beograd prema poslednjim merenjima i dalje 5 stepeni. Do kraja dana sunčano, Beograd do 17, Srbija do 20.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je bolnica u Portugalu dozvolila da kućni ljubimci posećuju svoje vlasnike, naravno to sve sa ciljem da bi im se smanjila usamljenost, stres.
0: Pa muka ona bolnička jeziva, brate.
1: I da se što pre izvuku iz postelje i izađu napolje.
0: Pa da, sada postoje moguće da se uznemire. Ako se uznemire, onda se poseta prekida. Ne znaš šta je gore. Da ti dođu ili da ti ne dođu. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je gradska uprava Rima odlučila da razvedenim ćalcima, Rimljanima naravno, daje 500 eura mesečno ukoliko su ostavili stan bivšoj supruzi i deci. Znači, kao nemaju više stan, morali da plaćaju rentu. Ja ovo pravo ne bih mogao da ostvarim da ima kod nas, pošto sam živo u ženinom stanu, tako da... Ali zanimljivo, stvarno, bravo Rimljani.
1: Pa dobro, ali dobiju 500 evra da ne moraš da plaćaš neki drugi.
0: Pa to.
1: Pa, što hoćeš. Treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Zorica Brunflik i Kemiš, oni se toliko vole, toliko su nerazdvojni da i kad legnu da spavaju, oni i ruke isprepletu onako.
0: Da, da.
1: Prste u prste, pa ovaj, kaže, toliko se drže za ruke dok spavaju da često se bude sa iščešenjima, ono kad se jedan okrene zavrne drugom ruku.
3: Broj 1, jutarnji show.
0: Da, ne mogu.

0: da Mija Malešević i obrazi, dobro vam jutro.
1: E, dobro jutro. Pijete kafu ako ste živjeli u ubeđenju da vaša prva Turska od jutros je Turska, nije Turska. To je naša kafa, kako da, domaća.
0: Srpska, šta? Srpska kafa.
1: Drugačiji je način kuvanja turske kafe od ove što mi zovemo Turskom. Tako da je zovimo domaća, otkud znam. Dobro, Turska će ostati Turska, sad ja tupim. Ali mi kuvamo kafu tako što stavimo džezvu da provri voda, da. Onda malo odspemo, šećer se stavi pre dok još je ključa, onda uzmemo kafu, zakuvamo, ona pusti ključ, mi vratimo ono malo vode i
0: to je to.
1: To je to. A Turska, ona se klot stavlja na, u džezvu bez vode, okrene se 2-3 kruga ona kafa onako malo da...
0: Kao da se proprži,
1: da se proprži, aha. Da. I onda se samo dolije ne ključala nego vrela voda. I to je to. Tako da...
0: Brate, ne znam, oni pojma nemaju. Turci, stvarno, ovo naše bolje. Ko će prži kafu 17. put? Bro.
1: Tako da uživajte u vašoj domaćoj kafi. Dobro jutro.
0: Da, uživajte u našoj kafi. Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je. Jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnje i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi, kao otkuca iz srca, kao radost. I brže od toga, mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
8: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
9: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.

0: Šta je s tobom, Nina?
1: Sa mnom je prava stvar.
0: A, okej, okay, sad mi je jasno. 7.49 je.
2: Dobro vam jutro. Srbijo, dobro jutro. Nišlije, evo vama se desilo? Obraćamo. Pa kažu da tamo kod vas ovam bega po Niš već mesec dana, ne znam jeste ga videli. Nišlije jure ovne i ne mogu da ga uhvate, a čak je angažovano udruženje volontera Zooplaneta da im nekako pomogne, da, ali da. Džaba. Oni ga vide, pozovu građani da su videli ovna i...
0: Ali ne vredi
2: ali on. Ali ne vredi, on već glajzne negde drugde. Najveća misterija u svemu ovome je odakle je došao i čiji je i zašto ga po gradu niko ne traži da se vrati kući.
0: A možda je izbačen, možda je bio ja loš ovan, izbačen i kaže idi nađi novo i on sad traži novo, novo.
2: A neko je u komentarima napisao ima i konj, kaže.
0: Ima i konj?
2: Da.
0: Au, ako se nađu konji ovan, majko mila, bad biće zanimljivo.

0: Cijela nameštaj.
1: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
2: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.

0: podvučeno žutom.
1: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
2: 4
1: molim?
2: Ili 5 plus 1.
1: Mislim da sad nije pravo vreme za matematiku.
2: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
3: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
4: Topla voda, mirna glava.
3: Više na tesi.rs.
5: Dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo od petka do nedelje 18. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov, sve oko vas.
6: Politički marketing.
7: Srećan sam i razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
8: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
9: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
7: Srećan sam i razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
8: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
6: Politički marketing.
10: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
11: Pa hladno, najhladnije jutro, boga mi, do sad. Smrzavanje, nemojte slučajno se zeznati da izađete bez jakne ili kaputa. Dva je u Novom Sadu, Somboru 1, Kikindi i Zrenjaninu 2, Valjevu 4, na Kopu je minus 1, Vranju 7, Nišu 8, u Beogradu i dalje 5 stepeni. Idu vesti za 8. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Ekonomski rast Srbije se ubrzava sa 2% u prošloj na 3,3% u 2026. godini, odnosno na 4% u 2027. navodi MMF. Podsetimo, ovo je značajno povećanje u odnosu na prethodnu prognozu MMF-a iz juna. Delegacija Evropske unije u Srbiji saopštila je da Evropska unija pomno prati predizbornu kampanju uoči predstojećih parlamentarnih izbora. Navodi da su vlasti i svi relevantni akteri u zemlji odgovorni za obezbeđivanje integriteta izbornog procesa. Nacionalni udžbenici biće uvedeni u upotrebu od naredne školske godine, najavio je ministar prosvete u tehničkom mandatu Stanković. Dodaje da je cilj ove odluke jačanje nacionalnog identiteta učenika. Italijanski generalmajor Roberto Bergori preuzeće danas dužnost komandanta KFOR-a. On će na to mesto zameniti dosadašnjeg komandanta te misije turskog generalmajora Oskana Ulutaša. Košarkaši Zvezde pobedili su Asvel rezultatom 84-82 u okviru petog kola Evrolige. Crno-beli poraženi su od Panathinaikosa sa 72-55. Bile su ovo vesti.
1: Sljedeće vesti za manje od sat. Dobro vam jutro.
13: Jutarnji show Radio S
14: sa Irenom i Ivanom.
1: Pa nego s kim drugim?
10: Današnji show posvećujemo.
11: Pa evo, svima koji izgovaraju jednu od najlepših rečenica ikada, a glasi: ne brini, rešit ćemo to.
1: Au, kad te neko uveri, to misliš,
11: i stvarno je, da, mnogo važna i mnogo jaka rečenica i mnogo znači da se čuje ponovo. Znači, ne brini, rešit ćemo to. Eto, svima koji izgovaraju i koji stvarno rešavaju ovaj show čast.
1: Alalvera, alalvera. Evo kako krećemo u drugu polovinu našeg druženja. Toma i Marija Šerifović idu na playlisti Radio S. Uživajte, prepustite se.

0: Da, Marija Šerifović, znaj da znam, 8 sati 9 minuta. E, i mi znamo jednu zanimljivu pričicu, jedno zanimljivo takmičenje u Finskoj, da. I sad ne idemo tamo zbog Deda Mraza, mada i on može da učestvuje u ovome, u ovakvom takmičenju, ali to je svetsko prvenstvo u nošenju supruga. Supruga, žena, ne mislim nam...
1: Znači, muževi nose žene.
0: Da, ne žene, muže. E, ovaj, u mestu Sonka Jarvi, ne znam da li imaju višak vremena ili, brate, šta, ili mi je dosadno... takmiče su u ovoj ozbiljnoj disciplini, sve se meri vreme, pravila kako se nosi supruga, ima staza 253 metra, ima prepreke, jedna mokra, dve suve, mislim, baš su napravljeno poligon pravi da im bude što zanimljivije. I ono što je super, da brak ne ograničava stvar, znači može se nosi kuma, može se nosi žena najboljeg ortaka, može se nosi koleginica, na primjer.
1: Aha.
0: Ja ne mogu, nijedno od vas ne bih mogao da ponesem, to možda ni strongman ne bi mogao, a Lajsa to nema veze, ali žena mora da bude... Eno, dušica se javlja iz pozadine, šta si rekla?
1: A Ivu bi mogao,
0: Iva je smršala, da.
1: Jeste, da, ona je mršala.
0: Žena mora da bude 49 kila najmanje i teža. Eto. I to su kao neka pravila.
1: Da.
0: I sad kažu, za to vam je potrebna snaga, potrebna ravnoteža i potrebno poverenje partnerki vas. Ove prve dve stavke imam 100%, a ovu treću uopšte nisam siguran. To poverenje da li postoji s njene strane u mene, ali dobro, to je sad neka druga dimenzija, mislim, ne treba sad raspravljati o svemu. Tako da ako se slučajno nađete u Finskoj, imate ovaj,
1: kako
0: žensku...
1: Kako se oni zabavljaju, ljudi moji?
0: Prate, ne znam, nisu tamo nisu naveli koja je nagrada, ali kapiram da to rade iz čiste
1: dosade. Pa verovatno se, da, muče se za džabe.
0: Muče se za džabe.
1: Eto, čisto malo tako se druže.
0: Tako je to u Finskoj. Nevena Božović i parni valjak slede na S-u, 8 sati 11 minuta je...

0: Da, parni valjak i Ivana, jao. Koga
1: dobro
0: li ljubi
1: jutro.
0: To Ivana, Ivana.
1: E, napolju je užasno hladno, ja sam otišla do...
0: Ajde bre, ne preteruj bre čoveč.
1: Jeste hladno bre, miriše na zimu, na
0: pa
1: sneg,
0: šta?
1: baš hladno, znači...
0: Ja izašu u kratkim rukavima malo
1: pa
0: pre da prospem vodu.
1: Pa stvarno, meni, za mene je ledara. Ali jutra jesu tako ledena, ali dani će biti lepi. Sve do 23. oktobra kako su rekli, a onda ponovo neka kiša i zahlađenje.
0: Pa tako i treba da bude, kiša brate, zato da malo natopi ovu napaćenu zemlju,
1: dobro,
0: brate.
1: Ajde. Ok, mi što ne možemo jutarnje smrzavanje, mi ćemo da brojimo do leta.
0: Evo sad ćemo u nastavku. Ispisana istorija tenisa u Njemačkoj. Ana Kokić se prekvalifikovala, više ne peva. I zbog čega je evakuisan avion po hitnom postupku, a nije ni bomba, ni dinamit, ni pretnja, ni ovo, ni ono, već nešto mnogo, mnogo sitnije. Sve to u tri stvari.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
2: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije

0: samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
1: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
2: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
3: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brend kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakideo.com.
4: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Dani idealne kupovine u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% na odabrane artikle od 12. do 25. oktobra. Trpezarijska stolica Astra 3990, ormar Mont 23990, ugalna garnitura Mona 76990. Za korisnike loyalty card. Kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
8: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: Ljubavi, imamo problem.
10: Koliko ozbiljan?
9: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
10: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
9: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
11: Gigamax dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
12: Sajam sjajnih cena na eplaneta.com. Prvi pronađi naše najbolje ponude tehnike, obuće, odeće, nameštaja. Poseti naš veliki online sajam do 19. oktobra, jer e-planeta ima sve za tebe, tvoju porodicu i dom. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
13: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
14: Pa, dragi vozači, neko mi je sklonio ove moje mapice, tako da ne mogu sad da vam kažem kako je gužva trenutno, ali mogu da vam kažem da se radi na obilaznici oko Beograda. Petlja Orlovača, petlja Ostružnica, tuneli Železnik i Lipak su opterećeni danas, sutra i preksutra, ali se radi kontra, ono, od 19 časova do 5 časova ujutru, da znate. Tako da zatvorene će biti leve cevi tunela, saobraćaj se odje dvosmerno desnim cevima. Obratite pažnju na ove promene, ali kažem u večernjim i rano jutarnjim satima. Radio je želi opreznu vožnju i srećan put.

0: Oh yes, Saša Kovačević je obipiši propalo. 8.31 je, nešto sam pogrešno izračunao ovde.
1: Vedro i sunčano, ali hladno jutro. 2 je u Somboru, 3 u Novom Sadu, u Zrenjaninu, Sremska Mitrovica 4, Niš 8, toliko je i u Leskovcu. U Beogradu 5 stepeni, danas do 20, maks, Beograd do 17.
2: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je Aleksandar Zverev ispisao istoriju nemačkog tenisa, pošto će prvi put u karijeri završiti sezonu kao svetski broj 1. Bravo Saša, 2 Grand Slema ove sezone uz već pominjani dijabetes koji ga prati od malih nogu, tako da stvarno je čovek car ove godine.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Ana Kokić navodno batalila pevanje. Kao nije imala sreće sa pesmama poslednjih godina, ali zato se pronašla u poslastičarstvu. Pomaže sestri i uživa u pravljenju torti. I jedna je završila kod nas, ne znam, sad ne mogu da se setim kako. Ali,
0: ti si probala?
1: Da. Ovde u Kancu je bilo i bila ta torta Anina i
0: dobra
1: bila
0: torta.
1: Je stvarno dobra, da.
0: Dobro radi. Dobro radi Ana Torte. I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da je australijska aviokompanija Qantas obustavila let iz Rima da bi dubinski očistila sedišta, jer su se u ekonomskoj klasi pojavile stenice, brate. Ko je to uneo? Kako su one tamo? Pitaj Boga.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?

0: Ne, ne.
1: Baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila. Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.
10: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
11: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad bešiga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
12: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanj, aj zdravo.
13: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Da, bila je ovo Tijena Bogićević. Ajde da vidimo šta je najnebitnije za ovaj 14. oktobar.
1: Pa ono, kad pomislite da vam je nešto too much, setite se da u Kanu postoji ulica koja je cela u šljokicama. Ali nebitno, kod nas jeju samo radovi na putu, trepćuće žuto i to je to. Toliko od sjaja. Na poslednjoj nedelji mode dizajnerka iz Belgije predstavila je najlonke sa spuštenim međunožjem. Zamislite najlon čarape koje vise otprilike da im se šav završava do kolena. I ovu noćnu moru svakako ćemo preskočiti, verujemo da je osjećaj užasan. Boban Drajević kaže da je dužan publici jedan ozbiljan koncert, jer 20 godina je prošlo od kad mu je izašla pesma, znate svi već, baš ta, koncert najavljen u Beogradu za kraj godine. Čestitamo Bobanu Drajeviću.

0: uz Jela nameštaj.
1: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
2: Moli!
1: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Molers omega 3 jellyfish, gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
0: DTL akcija do 19. oktobra. To kornišoni 680 grama, 169,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Nova kolekcija premium brendova stigla je u XXL.

0: žutom. Dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo od petka do nedelje 18. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov, sve oko vas. Politički
1: marketing. Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
1: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: 2 je u Somboru, 3 u Novom Sadu i Zrenjaninu, u Valjevu 6, na Zlatiboru 3, Požegi 1, Vranju 7, u Beogradu 5 stepeni i dalje. Jutro sveže, lep dan sa temperaturom do 17 u Beogradu, do 20 u pojedinim delovima Srbije. Ovako lepo vreme do 23. oktobra. Idu vesti za 9.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Ekonomski rast Srbije se ubrzava sa 2% u prošloj na 3,3% u ovoj, odnosno na 4% u 2027. godini, navodi Međunarodni monetarni fond. Podsetimo, ovo je značajno povećanje u odnosu na prethodnu prognozu MMF-a iz juna. Rukovodstvo Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sastalo se sa predstavnicima misije OEBS-a i ODIR-a. Teme razgovora bili su predstojeći parlamentarni izbori u Srbiji, a razmatrane su nadležnosti tužilaštva. Rezerve zlata, koje čine deo deviznih rezervi, su na kraju septembra iznosile rekordnih 55 tona, objavila je Narodna banka Srbije. Kako navode, rezerve su imale vrednost od 6,53 milijarde evra, što je činilo više od 20% bruto deviznih rezervi. Papa Lav 14. uspešno je operisan juče kada mu je odstranjen deo desnog plućnog krila. Vatikan je potvrdio da papa boluje od adenokarcinoma pluća, on se uredno probudio iz anestezije i operacija je prošla bez ikakvih komplikacija. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave pokrov Presvete Bogorodice, praznik posvećen zaštiti, miru i blagostanju. U narodu je poznat kao veliki ženski praznik jer se veruje da Bogorodica na ovaj dan posebno uslišava molitve žena. Bile su ovo vesti.
7: Sljedeće vesti su u 10. Dobro jutro.
8: Crveni školski dnevnik, nostalgija ili trauma?
9: Trauma kad imaš pismeni ovaj uđe kad tresne, ili kad znaš da će da te pita, on uđe kad tresne onim bam.
8: Pa meni je malo nostalgije jer mi je žao, s obzirom da sam majka i sad imam decu, što oni nisu doživjeli to da vide.
7: A to nisu doživjeli tu traumu.
9: Gde je čar prepravljanja, gde je taj čar straha?
8: Pa viš koliko nostalgije ima u tebi.
9: Ovo je sada filtriranje traume.
8: To je isfiltrirana nostalgija sada.
3: Neka Srbija odluči.
5: Eto ga, kad vidite stari crveni školski dnevnik na slici samo, da li biste rekli jao, zato što vam je drago što ga vidite, ili biste se preznojili u sekundi? Srbija danas odlučuje, nostalgije ili trauma, za dve pesme smo tu. Glasi da. Se na Insta story u Radio S.
7: Ali zanima me da li sad onda profesori nose, mi glupo pitanje, neke uređe, iPade?
5: Pa da, naravno.
7: Mora negdje da upiše tu električnu ocenu, elektronsku.
5: Nema dnevnika više.
7: Laptopove nosi.
5: Da, ajmo na Viber 0654449.

0: Vam preskače srce ponekad, a? Dobro, to sad i nije važno, važno je ovo drugo pitanje koje postavljamo. Srbija odlučuje danas da li stari crveni školski dnevnik obudi nostalgiju ili traumu.
1: Neka Srbija odluči.
2: Ej, pa ja ne mogu da se odlučim, kod mene je pomešana i nostalgija i trauma isto vreme.
0: Kod mene uglavnom trauma.
2: Nostalgija je, jer to nekako bilo srećnije školsko vreme, znalo se bre ko je gazda u školi, bilo je nekog poštovanja i nečega u tome.

0: neke jezebre kad trese dnevnik od 100, još ako je dupli, ako ponese i onaj što je
1: a ti bi baš volela da proživiš to osjećanje
0: kad tresne sa dva.
1: Ma,
0: ne,
1: dime.
0: Nego ne bih ja to, ali imalo je neke svoje benefite naše generacije, da. I opet trauma kad vidiš one dve linije, gledaš da li je tamo gde se zaključuje ocena, da li je zaključena sa običnom olovkom ili je zapečaćena sudbina sa hemijskom olovkom. Mada mi veća frka bila kad vidim ono naš izostanke ono.
1: Kad ono sa strane kad je popunjeno.
0: Da, gde si bio? Veća trauma nego zbog ocena.
1: Ovo što na video koji smo snimili koji ide na Insta, kako sam jednom prepravio. Ali to je bilo ono 2 na 1. Jer profesori su u jedno vreme, to je bila moda tih 90-ih, da se onda i ta, kako da kažem, prava ocena je 2, ali 2 na 1 nije prava, nego nekako umanjena ocena. I ti tu umanjenu ocenu da ispraviš, brate, da ne vidi on da si ti 2 na 1. Nego da si čista dvojka ili 2 na 3. I to su radile.
0: Pa bilo je i ono kad stavi samo crtu, pa ti od crte napraviš četvorku.
1: Četvorku?
0: Da.
1: Ali ne može 2 na 4, to je prosto sumnjivo.
0: Ja nisam bila toliki ovaj... Ja ne mogu krivično odgovarati za to. Ja sam samo bacala okce kad me pošalju po dnevniku u zbornicu, pa do učionice i onda vidim.
1: Na među spratu ono
0: baciš. I za sebe i za druge, da. Da, da, malo se zadržim pa pogledam samo.
1: Da uđeš u odeljenje ovako.
0: Ko je šta dobio, da.
1: Pogledaš najbolji drugarici i kažeš, faca, ne brini se ništa.
0: Pogotovo kad je pismeni upisano, da. Niko ne zna šta ste dobili. Crveni dnevnik, nostalgija ili trauma? Tu smo za dve pesme. Ajmo na Viber 065444.
1: Pa što ne završi da završimo zajedno?
2: Zbog nje

0: Da, Oliver Mandić je bio, sloni se na mene ti.
1: Dobro jutro.
0: I dalje ostaje pitanje, crveni dnevnik iz škole nostalgija ili traumica?
2: Neka Srbija odluči.
1: Evo Miloš kaže, apsolutna nostalgija za crvenim dnevnikom, sa današnjim elektronskim dnevnikom, svi jediničari samo jednim klikom mogu da postanu odlikaši. Jelena kaže, isto nostalgija za crvenim dnevnikom, drugačije vreme bilo. Dobro, Srki sad baš ekstremno ode, pa nema više ni gađenja kredom, ni zulufa. Dobro, to ne treba ni da ima, ali nekog poštovanja mora biti.
0: Da, svi vidim devojke, devojkama je nostalgično. A vidiš, a muškarcima je Perica kaže definitivno trauma, pogotovo ono otvaranje ko će da odgovara kao rulet. Maja isto kaže nostalgija, Nataša nostalgija.
1: I Dejan kaže isto nostalgija. On je bio poslednji i kad krene od pozadi kuku lele, a ja sam vidiš da je bila prva. Bojković, da, mi je devojačko prezime, nikog nije bilo na A i znači ja prva večito.
0: Jesi ti čekirala tamo?
1: Aha, nisam još, evo sad ću.
0: Aj, molim te, čekiraj.
3: Prebrojali smo sve vaše glasove.
2: Srbija je donela odluku.
1: Pa, znači, šta je za vas crveni školski dnevnik? Nostalgija ili trauma? 66% Srbije ipak je glasalo da je nostalgija. Koliko je bilo teško, koliko je bilo jasno.
0: A, opljuvali smo školu i sve.
1: Koliko
0: jedva
1: je bilo, da. Ali ipak, evo, vidiš, nostalgija. Nekako smo mi drugačije generacije ipak.
0: Dobro.
1: Istraumatiziranih ima 34%.
0: Ja sam taj. Možda se zato ovako smejem, idiotski, naprasno, ne znam. Od straha.
1: E, hvala vam svima što ste učestvovali u ovoj odluci, što ste glasali.
0: Da, bilo ovo
1: i dali
0: dobro
1: svoj doprinos.
0: Bilo ovo
1: da
0: dobro pitanje. Da, da.
1: Nastavljamo dalje, 9 sati 20 minuta. Irena Ivan bude Srbiju, dobro jutro.
3: Slušaš Jutarnji show Radio S, uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i

0: više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Hörmann, garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna. Dužeg veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šöne, jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
2: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormana.rs.
3: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce. Više na suncehotel.rs.
4: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. I, kako ste prošli na granici?
3: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
4: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
3: A meni Gepekos pun a la grk jogurta.
2: Pe si mu dao da proba.
3: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
1: Novi grčki tip jogurta. A la grk, grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
4: Opa, mnogoš, dobroš.
5: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
6: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izabiri bonus i ubrzaj do dobitka.
5: E to je bonus do daske, brate.
6: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiralbet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Neka uđe kilavi Radovan.
9: Da recite mi šta vam fali.
10: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
9: Dobro.
10: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
9: Jel to sve?
10: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
9: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
11: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
12: Danas se radi u tunelu Veliki Kik, da znate, deonica je petlja Ljig, petlja Takovo, sledeća dinamika je 14. znači to je danas, za saobraćaj će biti zatvorena desna cev tunela, sve se odvija dvosmerno levom, a sutra 15. će biti obrnuto, ali to ću vas već sutra podsjetiti. Samo laganica, gde god da ste pošli, radio želi srećan put i opreznu vožnju.

0: Ne znam šta mi vi ispogađa me pesma nešto. Sad sam se rastužio. Dobro, 9.30 je.
1: Dobro jutro.
0: Idemo dalje.
1: Pa iako je sunčano, temperature su se samo makle za stepen 2. 7 Novi Sad, 8 Sombor, Valjevo 9, isto toliko i Kragujevac, i Vranje i Leskovac. U Beogradu temperatura porasla samo za stepen sa 5 na 6. Danas do 17, Beograd, Srbija do 20. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je bolnica u Portugalu dozvolila da kućni ljubimci posećuju svoje vlasnike, naravno da bi smanjili usamljenost, stres i ostalo zbog čega se loše osjećaju i da bi što pre izašli napolje. Psi, mačke, ali boga mi i egzotične vrste mogu u posetu i samo ako super, ne uznemire da. Bolesnik. Eto.
0: Pa i ako se one ne uznemire, šoga, su ti životinje čudna fela. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je gradska uprava Rima odlučila da razvedenim očevima, Rimljanima, daje 500 eura mesečno ukoliko su ostavili stan bivšoj supruzi i deci. Eto, ja sad da sam Rimljanin, na primjer, i to da mi se... Ja ne bih mogao da ostvarim ovo pravo jer sam živao u ženinom stanu.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Zorica Brunclik i Kemiš spavaju tako što upletu prste ruke, ono jedno s drugim, kao da se drže za ruke i tako spavaju, i onda kad se neko okrene u toku noći iščaši ruku ovom drugom, izlome se.
0: Če se izlome na kraju. Broj 1, jutarnji šou.

0: Da, dobro, bila je to Senida, sve sam to ja, ono što slušamo u nastavku, Nući moja jedra, Aleksandar Radović u inat prošlosti, pomoći će Beat Shakersi, pa lagano da privodimo kraju ovo danas.
1: Dobro, dobro jutro.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora, mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora, za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
5: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
6: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Baki D.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
7: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina.

0: D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
1: Abela Farm.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Šta se nudi ova vaša galerija podova?
5: Kvalitetne tepihe, tepišone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
4: To je lepo.
5: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
4: Šta, prodajte i majstore?
5: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
6: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.

0: Da, u inat prošlosti Aleksandar Radović i Beat Shakers i to bi bilo to za ovaj 14. oktobrius. Ljudi, lepo smo se podružili, hvala na komentarima gotivnim, hvala na pažnji i što bi rekli pravi spikeri, doviđenja.
1: Do sutra ujutru 6, Irene Ivan budili Srbiju, sad preuzima Aleks.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
2: 4
1: molim?
2: Ili 5 plus 1.
1: Mislim da sad nije pravo vreme za matematiku.
2: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
3: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite Be-Lite 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
4: Topla voda, mirna glava.
3: Više na tesi.rs.
5: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
6: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
7: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad Beši ga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
8: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanje, aj zdravo.
9: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 7. do 15. oktobra 10% popusta na belu tehniku i super cene malih kućnih aparata Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

0: crno-žutom.
1: Politički marketing. Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
1: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Hladno jutro, tokom dana pretežno sunčano sa najvišom dnevnom oko 20, u Beogradu će biti do 16, Novi Sad trenutno 7, Kragujevac 9, u Nišu je 8, u Beogradu samo 6 stepenima, da ne bi rekao da je toko hladno. Vreme za vesti, tu je Jovan.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Ekonomski rast Srbije se ubrzava sa 2% u prošloj na 3,3% u ovoj, odnosno na 4% u 2027. godini, navodi Međunarodni monetarni fond. Podsetimo, ovo je značajno povećanje u odnosu na prethodnu prognozu MMF-a iz juna. Na Kosovu i Metohiji danas će biti izvršena primopredaja dužnosti na čelu KFOR-a. Turskog generala Oskena Ulutaša nasleđuje italijanski kolega Roberto Vergori. Stručnjaci ocenjuju da je ova promena pozitivna za srpsku zajednicu, pre svega zbog dosadašnjeg iskustva sa italijanskim pripadnicima međunarodnih snaga. Nacionalni udžbenici biće uvedeni u upotrebu od naredne školske godine, najavio je ministar prosvete u tehničkom mandatu Stanković. Kako navodi, cilj ove odluke je jačanje nacionalnog identiteta učenika. Papalav 14. uspešno je operisan juče kada mu je odstranjen deo desnog plućnog krila. Vatikan je potvrdio da papa boluje od adenokarcinoma pluća, on se uredno probudio iz anestezije i operacija je prošla bez ikakvih komplikacija. Tokom akcije Fokus na putu, saobraćajna policija kontrolisala je više od 51.000 vozača, otkrila više od 10.000 prekršaja. Kazne je dobilo i 380 pešaka koji su koristili mobilni telefon dok su prelazili ulicu. Bile su ovo vesti.
5: Hvala Jovana, sledeće vesti bit će u 11.
7: Život bolje zvuči.
1: Počinje Dan sa Alex.
7: Radio.
5: Dobar dan narode, sreda danas, 10 sati 3 minuta. Eto nas na pola nedelje kada onako, nije lako. Nije lako, ali je jako, naravno, držimo se, šta da radimo, da smo se umorili, realno jesmo. Ko je imao jak vikend, vuče još uvek i posledice toga, iako je sreda. Ali ajmo polako, ono, step by step. Jakov, nećeš spavati, bit će Nina Badrić i Anđelina, pa ćemo malo da pričamo. Ajde, dobar dan.

slušali Anđelinu na S-u. 10:15 je, dobar dan. Jedan čovjek u Kanadi dobio je nazad svoj novčanik koji je izgubio pre više od 50 godina. Stolar ga pronašao ispod podnih dasaka tokom renoviranja kući, našao čoveka, u novčaniku bila vozačka dozvola, đačka knjižica, izvod iz matične knjige rođenih, 1 dolar i pozorišna karta za

to samo kao neki uređaj, ali prosto meni je bilo jako to posebno i pritom mnogo bih volala danas da vidim tu playlistu koju sam ja slušala to nekad 2011. godine. Sigurno sam da i kod vas ima nešto možda za čim žalite, neka sitnica koja vam je mnogo značila, ali ste izgubili i nikad je niste pronašli. Tako da moje pitanje danas je, kada biste mogli da vratite tu jednu stvar koju ste izgubili pre mnogo, mnogo, mnogo godina, šta bi to bilo? 065 44 4 9 4 na Viberu sam...

0: Šta ste to izgubili i ako biste voleli da vam se vrati, pišite na Viber 065 44 49 4. Kaže Boško, volao bih jako da pronađem svoju staru kolekciju sličica i stripova. U selidbi pre 3 godine izgubljena je ta kutija gde je bilo cijelo moje kolekcionarstvo. Nikada to nisam preboleo. Ako je neko našao, molim vas, nek mi vrati. Šta ste vi izgubili davno i voleli biste da to ponovo vidite? 065 44 49 4.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nov Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila, sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Hörmann garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna, dužeg veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šene, jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
7: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hörmann.rs.
8: Jorgan Basic 1199, prekrivač Softimix 1399, 16 Leni Roni 339 u Univer Exportu.
9: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
10: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
10: Da, dovoljen je samo internet.
8: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
10: Da, ali i za preduzetnike.
8: A imate sajt?
10: Minimax.rs.
8: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
10: Jel?
8: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
9: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
11: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
12: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, regali od 12.990, ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
14: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon. Rođendan je naš. Izbor je vaš.
15: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
0: U Novom Sadu trenutno nešto gužve na uglu Bulevara Evrope i Futoške. Hajduk Veljkova ka Futoškoj ima gužve i od Jevrejske, o, zapravo iz Futoške u Jevrejsku ulicu, da, na uglu sa Bulevarom Oslobođenja. Beograd, nešto malo gužve na ulasku u Kneza Miloša iz Bulevara Vojvode Putnika, malo nešto gužve na Slavi i pa Bogoslovija, da kažemo, u problemu, pogotovo silazak sa Pančevca. Ne žurite, polako i sigurno uz Radio S. Srećan put!

Sergi Ćetković, Nesu, slušali smo Neću da znam, 10 sati 36 minuta. Šta ste izgubili nekada davno i voleli biste da vam se vrati? Čovek u Kanadi dobio nazad svoj novčanik koji je izgubio pre 50 godina, zamislite to. I bukvalno kao da mu je vraćen mali komad života, ono, od pre 50 godina. Ja bih voljela da vratim svoj iPod koji sam izgubila pre jedno 15 godina, bio je nov, bio je poklon mog tate, pritom bih ja voljela da im playlistu na tom iPodu. Šta biste vi voljeli da vratite? 065-44-494, kaže Nataša Lančić, koji sam dobila od bake. Ja, užas, to je najgore kad izgubiš te neke bitne poklone od ljudi koje voliš. Uf, da. Da, ajde Nataša, nadam se da će nekako Bakin Lančić da se vrati. Svetlana kaže, vola bih da mi se vrati jedan stari fotoalbum koji sam izgubila pre 10 godina prilikom selidbe. U njemu su slike koje ne postoje bukvalno nigde više i tek kad izgubiš neke stvari shvatiš koliko one nemaju cenu. Pa, da, apsolutno. To se uvek dešava. Kaže Ognjen, ja sam izgubio novčanik kad sam bio student. Unutra je bilo 50 maraka, što za mene tad bilo bogatstvo, tako da bih voleo da se i meni vrati novčanik, a on čovjeku iz Kanade, da vidim šta je sve bilo u njemu osim para, a bilo je svašta nešto raznih uspomena. Eto, baš lepo. Maja kaže, vola bih da mi se vrati plišani meda iz detinjstva, spavala sam s njim svake noći, izgubili smo ga negde u selidbi, znam da zvuči detinjasto pošto imam skoro 40 godina, ali još ga se ponekad setim. Pa kako ne, pa te prve stvari, to se pamti ceo život, ne može to da se zabori. Pošto stvari verovatno nećemo pronaći koje smo izgubili, ostaje samo eto taj mali deo, ono, u sećanju na njih i ostaju uspomene, što svakako jeste i najbolji deo.

0: Radio S, Novi Zvuk, najbolje pesme za vas. Evo još nekih odgovora na pitanje šta ste izgubili i voljeli biste da nekad pronađete. Stiglo je baš dosta, pa ajde još neke da pročitamo. Kaže Marija, pozdrav Aleks, ja bih da vratim ogledalo u obliku srca koje sam izgubila pre 13 godina od mog dečka, sadašnjeg supruga. PS, bravo za temu, sad sam se setila tog prelepog ogledala i simbolike. Sanja kaže, ja bi da nađem dečka koji je negde u svetu već 35 godina, samo zagrljaj pa nek pukne nebo. A joj, što je ovo dobro. Vesna kaže, vola bih da mi se vrati Burma, skinula sam je sa prsta kad sam preslačila dete pre 13 godina i nikad je više nisam našla. Au, kako? Pa ne, ni dete pojelo Burmu. Kako, ju, eto. Nema svašta se dešava, stvarno. Aj, nadam se, ako ništa, ako ne možemo da nađemo stvari koje smo pronašli, bar, eto, da će ostati ta neka lepa seća.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon u

0: Dekalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
2: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Vox parna stanica 5990, Vox Figaro za kosu 1290, Home Tech usisivač 4490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mesalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
8: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad Beši ga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
9: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanje, aj zdravo.
10: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
11: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company radnje ili fashionandfriends.com.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Nepopularno mišljenje za danas. Ljudi koji gasi telefon kad idu da spavaju su sebični i nesavesni. Airplane mode, Sandra slučajno ostavila uključen telefon još 6 ujutru. Sestra, slepo crevo. Jednom je imala napad slepog creva. Ne može ovaj da opet gasi telefon. Imaš ove što im je mobil i na silent uvek šatr. Što se nisi javio? Pa nisam čuo zvon.
2: Evo sad stiže poruka. Nikad ne uključujem telefon noću iz zdravstvenih razloga.
1: Video sam jedan tweet na ovu temu skoro, kaže devojka. Zvono na telefonu uključujem samo kad čekam kurirsku službu da mi donese paket i to je to. Gasim telefon, ja nisam dežurni hirurg.
2: Miljana kaže, kad imaš stare roditelje i tineđere u izlasku, naravno da ne gasiš telefon.
1: Dok ne čujem ključ u bravi, evo i nema spavanja. Samo kaži, dobro sam, živ sam, ovo ono, pusti poruku. Viš kako se sve vraća?
2: Sve.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj odašiljač. Od 3

0: Netko drugi, to je pesma kojom završavamo ovaj prvi sat druženja, 2 do 11, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan. Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
3: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
4: Moli!
3: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Mollers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA Omega 3 masnom kiselinom koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.

0: žutom. Dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo od petka do nedelje 18. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov, sve oko vas.
1: Hej, Vili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
2: Lili, za sve što hoću.
3: DTL akcija do 19. oktobra. Perfex 259,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Ovog vikenda 17. i 18. oktobra iskoristi dodatnih 20% popusta u Nike outletu u Ava Shopping Parku. I to na sve outlet cene. Ušteda te čeka. Vidimo se.
5: Politički marketing.
6: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
7: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
8: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
6: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
7: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Srbija.
1: Politički marketing.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Hladno jutro, ali tokom dana pretežno sunčano sa najvišom dnevnom do 20. U Beogradu će biti maks 16. Što se tiče trenutnih, Sombor 10, Valjevo 12, Negotin 15, Sjenica samo 5. U Beogradu trenutno 9 stepeni. Vreme za vesti u 11, Neda sa nam.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Vakcinacija protiv sezonskog gripa počinje danas, a odrasli građani moći će da se zaštite trivalentnom vakcinom domaćeg proizvođača, potvrđeno iz Torlaka. Vakcinacija se sprovodi u oči sezone gripa, a posebno se preporučuje osobama sa hroničnim oboljenjima, starijima od 65 godina, trudnicama i drugim grupama sa povećanim rizikom od težih komplikacija. Na Kosovu i Metohiji danas će biti izvršena primopredaja dužnosti na čelu KFOR. Turskog generala Ozgana Ulutaša nasleđuje italijanski kolega Roberto Vergori. Stručnjaci ocenjuju da je ova promena pozitivna za srpsku zajednicu, pre svega zbog dosadašnjeg iskustva sa italijanskim pripadnicima međunarodnih snaga. Nacionalni udžbenici biće uvedeni u upotrebu od naredne školske godine, najavio ministar prosvete u tehničkom mandatu Stanković, navodi da je cilj ove odluke jačanje nacionalnog identiteta učenika. Papalav 14 uspešno je operisan juče. Odstranjen mu je deo desnog plućnog krila, a Vatikan je potvrdio da papa boluje od karcinoma pluća. Ističu da je operacija prošla bez ikakvih komplikacija. A Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave pokrov Presvete Bogorodice, praznik posvećen zaštiti, miru i blagostanju. U narodu je poznat kao veliki ženski praznik, jer se veruje da Bogorodica na ovaj dan posebno uslišava molitve žena. Bile su ove isti.
3: Hvala Nedo, sledeće vesti bit će u 12.
5: Život bolje zvuči.
1: Slušaš
5: Dan sa Alex. Radio
3: S. Dobar dan još jednom ljudi, 11 sati je 3 minuta, nadam se da se dobro držite. U nastavku ćemo da pričamo o tome koje novo piće pije Jokić, šta je to što je poskupelo ovih dana i šta se dešavalo sinoć u Evroligi. Ostanite tu za tri pesme. Ovaj dan s Alex ide do dva.

Evroliga sinoć, Zvezda pobedila, Partizan izgubio. Željko Obradović bio u areni i šta se dešavalo, da li je bilo nekih zanimljivih stvari, ukoliko ste propustili, malo ću ja da vam ispričam u nastavku.

0: Željko Obradović bio sinoć u Beogradu kao trener košarkaša Pana, znate koga. Posle pobede protiv Partizana 72-55 rekao da je njegova veza sa tim klubom, odnosno s Partizanom, neraskidiva i zahvalio je navijačima na sjajnom dočeku. Šta je još rekao, šta se još dešavalo, pričat ćemo malo više u nastavku. Idu dve pesme i da vidimo šta se u saobraćaju dešava.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odrasli. Dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
5: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora, za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
6: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
9: A kako vi čuvate vaše srce?
10: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
11: Abela Farm.
12: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
13: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
14: Zlatni oktobar u Tehnomedi.
15: Electrolux, ugradna bela tehnika na zlatnom popustu.
14: Ponuda zlata vredna. Požuri.
15: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
16: Sajam sjajnih cena na eplaneta.com. Prvi pronađi naše najbolje ponude tehnike, obuće, odeće, nameštaja. Poseti naš veliki online sajam do 19. oktobra, jer e-planeta ima sve za tebe, tvoju porodicu i dom. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
17: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
0: U naredna dva dana biće radova na deonici naplatna stanica Beograd, petlja Mali Požarevac u smeru ka Nišu. Tokom izvođenja ovih radova za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka dok može da se vozi preticajno. Što se tiče trenutne gužve u BG-u, Bulevar Vojvode Putnika u Kneza Miloša, Bulevar Kralja Aleksandra na uglu sa Takovskom, Bulevar Despota Stefana ugao sa Cvićevom i nešto gužve u Bulevaru Mihajla Pupina, deo kod Ušća. Da, to je to. Polako, narode, bez žurbe, srećan put, želi Radio S.

Brna Boj i Ed Sheeran na S-u. Dobar dan. Trener košakaša Panathinaikosa Željko Obradović rekao juče posle pobede nad Partizanom u Beogradu da je njegova veza sa tim klubom neraskidiva i zahvalio je navijačima na sjajnom dočeku. 20.000 navijača je sinoć bilo. Na početku je išao video Željka i svih njegovih trenutaka u Partizanu i on je čovek i bio u fazonu, mislim, šta drugo mogu da uradim osim da zahvalim ljudima na ovakvom dočeku. Ljubav je naravno obostrana i da, eto, želi Partizanu što bolji uspeh u Evroligi, mada pobedi njegov tim, ali dobro, šta će, pa moram. Zvezda pobedila Asvel 84-82, njihova treća pobeda u nizu, iskreno svaka čast za Zvezdu, njihov trener je isto jako ponosan. Naredni duel Zvezda će igrati protiv Pariza i to ovde u Beogradu, što je uvek dosta bolje nego igrati tamo, tako da biće to vjerojatno još jedna pobeda.

19 minuta ostalo do podneva, mi slušali Marka Stankovića i mene Zebe. Do kraja ovog sata, Merlin, nešto lepo treba da se desi. Eto, želim vam ove srede nešto lepo da vam se desi.

0: Pre toga, Neverne bebe, Još se nadam i Leto je, Lena Kovačević, kroz par minuta. Ostanite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.

0: popijte na eks.
1: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
2: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
3: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brend kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakideoo.com. Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Oxopod Travel.

0: putuješ Oktopod.
1: Tačkaras.
2: Neka uđe kilavi Radovan.
3: Recite mi šta vam fali.
4: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
3: Dobro.
4: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grlo. A ne mogu ni da zaspim noćima.
3: Jel to sve?
4: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
5: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.

Dobar dan. Tobey Maguire, čuveni Spider-Man, predvodio je ceremoniju venčanja svoje bivše supruge i njenog novog, sad već muža, milijardera nekog Jeffrey'a, ne znam ja. I ovo možda zvuči čudno, ali svi koji znaju, da kažem, njih dvoje, njihovu priču, znaju da su posle razvoda ostali u sjajnim odnosima, da zajedno provode sve praznike, letovanja, zimovanja, a očigledno, eto, mogu da slave i nove ljubavi. A onda, s druge strane, imamo vest da je Brad Pitt, odnosno njegov zahtev, odbijanje, on ima zahtev da ima kao uvid u financije Angeline Jolie, njegove bivše žene, i taj zahtev je odbijen i to je jasan pokazatelj da neka borba među njima se i dalje nastavlja. I nekako dok, eto, neki bivši ono zajedno slave nova venčanja, nove ljubavi, život, održavaju dobre odnose, imamo onda ovu drugu stranu koja posle razvoda ne može se dogovori ni oko računa. I mislim da stvarno, ako već dođe nekad do tog razvoda, on stvarno treba da bude neki novi početak, ali izgleda sve više to ostaje kao neka ono stara serija koja nikako da dobije poslednju epizodu. E pa ja želim da Brad i Angelina imaju odnos ko Spider-Man i njegova bivša žena, jer je to mnogo bolje.

0: Slušaš Dan sa Alex
1: uz Alfa Plan.
0: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
2: Moli!
0: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Molers Omega 3 Jellyfish, gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
1: Hej, Vili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
3: Lili, za sve što hoću.
4: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
5: Dva nova Peugeot 308, dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Ljubavi, imamo problem.
8: Koliko ozbiljan?
7: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
8: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
7: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
9: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
10: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
11: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
12: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 7. do 15. oktobra. 10% popusta na belu tehniku i super cene malih kućnih aparata Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

0: Tom. Dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, čebad i posteljinu. Samo od petka do nedelje 18. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov, sve oko vas.
1: Ovog vikenda 17. i 18. oktobra iskoristi dodatnih 20% popusta u Nike outletu u Ava Shopping Parku. I to na sve outlet cene. Ušteda te čeka. Vidimo se.
2: Politički marketing.
3: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
5: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8. Odvažno srpski, odvažno
3: srpski. Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
6: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
7: Nakon hladnog jutra, danas pretežno sunčano sa najvišom dnevnom do 20, u Beogradu maksimalna oko 16. Što se tiče trenutnih temperatura, Sombor 13, Smederevska Palanka isto toliko, toliko ima u Kraljevu, Kop 2 stepena, Dimitrovgrad 9, u Beogradu trenutno 11 stepeni. Vreme za vesti u 12, Neda sa nama.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Po nalogu javnog tužilaštva za organizovani kriminal, pripadnici UKP-a uhapsili su 7 pripadnika organizovane kriminalne grupe osumnjičenih za organizovanje i izvršenje 2 ubistva, Milana Stokovića na području Požarevca i Živka Bakića u Beogradu. Na Kosovu i Metohiji danas primopredaje dužnosti na čelu KFOR-a. Turskog generala Ozgana Ulutaša nasleđuje italijanski kolega Roberto Vergori. Ocenjuje se da je ova promena pozitivna za srpsku zajednicu, pre svega zbog dosadašnjeg iskustva sa italijanskim pripadnicima međunarodnih snaga. Vlada privremenih prištinskih institucija osnovala je radnu grupu za koordinaciju pravne i diplomatske podrške vođama takozvane OVK, koji su pred specijalizovanim većima u Hagu prvostepenom presudom osuđeni za ratne zločine. Počela je vakcinacija protiv sezonskog gripa. Odrasli građani moći će da se zaštite trivalentnom vakcinom domaćeg proizvođača pod

0: potvrđenih Torlaka. Vakcinacija se preporučuje osobama sa hroničnim oboljenjima, starijima od 65 godina, trudnicama i svima sa povećanim rizikom od težih komplikacija. Fond za mlade talente Srbije raspisao je konkurs za stipendiranje najboljih studenata drugog i trećeg stepena studija za tekuću školsku godinu, a prijave su otvorene do 30. oktobra. Stipendije će dobiti 300 najboljih koji će biti rangirani u skladu sa listom vodećih svetskih univerziteta. Sve informacije su na zvaničnom sajtu Fonda za mlade talente. Bile su ove vesti.
1: Hvala, Nedo. Sledeće vesti u jedan. Dobar dan, 12 sati i 2 minuta, danas sreda, skoro evo pola oktobra. Sredom slavimo male pobede, ništa neće biti drugačije i ove srede. Ako ste bilo šta uradili ove nedelje, a niko vam nije čestitao na tome, i ako bi trebalo, možete se pohvaliti ovde kod nas 065 44 4 9 4.

Aleksandra Radović iz Petnih Žila na S-u, 12.13. Vreme za male pobede sredom. Šta ste uradili ove nedelje, na čemu vam niko neće čestitati, a trebalo bi? 065-44-494, zbog čega ste ponosni na sebe? Evo, ja upisujem se u male pobede. Vrlo zahvalna i srećna što su iskreno završene svadbe ove godine kod mene. 9 svadbi, prijatelji, smo mi imali od početka godine, i što je dosta, dosta je, pošteno smo ih sve odradili, na svakoj se veselili, svaku ono full išli, sređivali se, znači baš tako, tako da hvala lepo, do Bože zdravlja, neke sledeće lepe prilike da malo odmorimo. Neke pobede ne ulaze u istoriju, ali ulaze ovde kod nas u knjigu malih pobeda. 065 44 494. Dajte male pobede.

0: Sreda je dan za male pobede na ESU. Šta ste uradili ovih dana, na čemu vam niko neće čestitati, a trebalo bi? 065 44 494. Kaže Zdravko, evo moje male pobede, prošle nedelje 4 dana nosio sam ručak od kuće na posao, umesto da naručujem. U petak sam se počastio pljeskavicom i zaključio da je ravnoteža u životu najvažnija. Tako je, Zdravko, slažem se skroz, bravo za tebe. Šta je vaša mala pobeda ove srede? 065 44 494.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver. Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljen je samo internet.
4: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja.

0: klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet FOR kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
4: Registruj se na admiralbet.rs, uplati depozit i zapremi bonus i ubrzaj do dobitka.
3: E to je bonus do daske, brate.
4: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Neka uđe Kilavi Radovan.
7: Recite mi šta vam fali.
8: Sam sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
7: Dobro.
8: I stalno nešto vučem, neku prehlad, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
7: Jel to sve?
8: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
7: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako
8: kilavi.
7: 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
9: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
10: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
11: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: 32.
1: Slavimo i ove srede male pobede. Šta ste radili ovih dana, na čemu vam niko nije čestitao, a trebalo bi? 065 44 494, kaže Nina iz Paraćina. Uspela sam ove nedelje da parkiram iz prvog pokušaja, i to pred punom baštom kafića. Niko nije svirao, niko se nije smejao, ja sam izašla iz auta kao da sam osvojila svetsko prvenstvo. Bravo, legendo. Za što više takvih uparkiravanja? Vladana mi tu kaže, moja pobeda je što sam pozvao majku i i proveo s njom sat vremena na telefonu, bez gledanja u ekran, bez žurbe. Uvek govorimo kako nemamo vremena, zapravo vreme prolazi dok mi čekamo neki bolji trenutak. Danas sam srećan što sam ga napravio sam. Lepo, lepo. Pozdrav od Slađe, kaže, danas prijavljujem jednu roditeljsku pobedu. Dete mi je konačno samo spremilo za školu, spakovalo ranac, nije me nijednom pitao gde su mu patike, svetska južina. Mislim da sam upravo odgajila funkcionalnog čoveka. Bravo za mamu, bravo i za dete, iskreno. Sve čestitke. Pamtimo ove vaše pobede, ništa ne brinite, upisujemo ih ovde u istoriju malih pobeda sredom i slavit ćemo ih ponovo, naravno, i sledeće nedelje.

0: Slušate S, novi zvuk, najbolje pesme, Nina Badrić Alive ide u nastavku, pre toga Bojan Marović Kao da si tu, za 3 minuta samo na S-u, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
1: Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
3: Ko je savjetao Kebu da se kupa u mleku za Lab 10? Brena, Chat GPT ili Severina?
4: Severina.
3: Brena, brate.
4: Ne, imalo je logike.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Tudors. Izaberite 2 ili više artikala i ostvarite 20% popusta samo u Tudorsu.
5: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
6: Pileći nageci kilogram 629, flora grašak 700 grama 169, kurinat 500 grama 149. U Univer Exportu.
7: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier Lige. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
10: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
11: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.
1: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
2: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad beši ga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
3: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanje, aj zdravo.
4: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Nova kolekcija premium brendova stigla je u XYZ Premium Fashion Store. Mesto gde se premium moda susreće sa energijom grada. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Maje, Diesel, CP Company, Bođi Milano, All Saints, Eleventy, Yop i mnogi drugi donose nove kolekcije za stil koji traje. Nađi ih u XYZ Fashion Store u Galeriji Beograd i online. Postani član Privilege kluba putem XYZ Fashion Store aplikacije ili sajta i koristi svoje pogodnosti.

0: Obila Nina Badrić koja je alive. Dobar dan želim.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o
3: svetsko prvenstvo u nošenju supruga. Mi nosimo žene, ne žene muževe. U mestu Sonka Jarvi vreme se meri i pravila kako se supruga nosi. Staza 250 metara. Ima dve suve, jednu mokru prepreku. Znači baš su se potrudili da naprave ono
4: takmičarski poligon.
3: Može da se nosi kuma,
4: žena najboljeg ortaka.
3: Može da se nosi koleginica.
0: Opa.
3: Ja tebe ne bih mogao da nosim,
0: ne, ali za mene treba ipak neka ljudina veza.
3: Žena mora da bude
4: 49 kila i teža.
3: Iskusni takmičari kažu da vam je potrebna snaga, ravnoteža i poverenje partnera u vas.
0: Šta osvaja onaj ko pobedi?
3: Nisam siguran.
0: Neku lovu, šta?
3: Ne osvaja ništa, bre.
0: Ma beš.
3: To je samo
0: zebancija.
3: Bolje što manju ženu da prijavite tamo i udri nosi, nego se iskilavite za dž. Jutarnji show
1: radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: prijatni i lep dan koji ćete provesti ovde sa mnom na S-u. Bilova Dana Karić na kraju sata u 12. Idemo još minut i bit će jedan dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan.
1: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 7. do 15. oktobra 10% popusta na belu tehniku i super cene malih kućnih aparata Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: Politički marketing.
4: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
6: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
4: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, s najvišom dnevnom do 20, u Beogradu će maks biti 16, Kikinda trenutno na 14, toliko ima u Loznici, u Negotinu najtoplije 18, Zlatibor 7, Niš 13, koliko trenutno ima i u Beogradu. I do vesti u jedan, Neda sa nama.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Po nalogu javnog tužilaštva za organizovani kriminal, pripadnici UKP-a uhapsili su 7 pripadnika organizovane kriminalne grupe osumnjičenih za organizovanje i izvršenje 2 ubistva, Milana Stokovića na području Požarevca i Živka Bakića u Beogradu. Na Kosovo i Metohije danas primopredaje dužnosti na čelu KFOR-a. Turskog generala Ozgana Ulutaša nasleđuje italijanski kolega Roberto Vergori. Ocenjuje se da je ova promena pozitivna za srpsku zajednicu, pre svega zbog dosadašnjeg iskustva sa italijanskim pripadnicima međunarodnih snaga. Vlada privremenih prištinskih institucija osnovala je radnu grupu za koordinaciju pravne i diplomatske podrške vođama takozvane OVK, koji su pred specijalizovanim većima u Hagu prvostepenom presudom osuđeni za ratne zločine. Počela je vakcinacija protiv sezonskog gripa. Odrasli građani moći će da se zaštite trivalentnom vakcinom domaćeg proizvođača potvrđeno iz

0: Orlaka. Vakcinacija se preporučuje osobama sa hroničnim oboljenjima, starijima od 65 godina, trudnicama i svima sa povećanim rizikom od težih komplikacija. Tokom međunarodne akcije Fokus na putu, saobraćajna policija izdala je više od 10.000 prekršaja za 7 dana. Zaključak je da ni vozači ni pešaci ne odustaju od mobilnih telefona. Koristilo ih je preko 3.000 vozača, a kazne je dobilo i 380 pešaka koji su koristili telefon dok su prelazili ulicu. Bile su ove vesti.
1: Hvala, Nedo, sledeće vesti u 2. Život bolje zvuči. Sa tobom je Alex. Radio. Jedan sat, dva minuta, vrijeme za stop and play, vrijeme za vas, da malo ovdje birate muziku. Šta biste voljeli da slušate u nastavku, reći će nam onaj ko prvi pošalje sada poruku na Viber 065-44-494. Malo ćemo da pročeskamo, a onda vi birate pesmu, jednu od sedam ovdje koje vam nudim. Prijavljujte se i čujemo se brzo, što da biramo muziku, što da malo pričamo. Uživajte, dobar dan.

0: drug.
1: Bila je Evanđelina na S-u, 13 sati, 13 minuta, ja vam želim dobar dan. Stop and play. Retro. Sa nama na vezi Marko iz Beograda. Marko, halo.
2: Halo, čao, čao.
1: Ćao, čao, pozdrav za tebe, kako si?
2: Odlično, hvala na pitanju.
1: Bravo, svaka čast. Hoćemo da biramo pesmu ovde na S-u, malo da ulepšamo dan sebi i drugima.
2: Može, može.
1: Znači imaš ovde 7 pesama, ja ću ti puštam jednu po jednu. Šta ti se ne sviđa, ti vičeš dalje, Aleks, neću to. Kad ti se nešto dopadne, kažeš stop i ja to puštam. Može?
2: Može.
1: Idemo! Moby Dick, pričaj mi o ljubavi. Hoćemo to ili dalje?
2: Dalje.
1: Druga je Andrea. Dalje ili može?
2: Dalje, dalje.
1: Dobro. Ovo je Tanja Banjanin. Da li si dovoljno jak?
2: Dalje.
1: Dobro, Kristina Kovač, Kolena.
2: Dalje.
1: Mi plešemo, prljavo kazalište,
2: Može to.
1: Prljavo kazalište može?
2: Da, može.
1: Dobro, ide prljavo kazalište za Marka, hvala ti puno. Želim ti divan ovaj dan i uživaj u ovoj divnoj pesmi.
2: Hvala, također, prijatno.
1: Ćao, pozdrav.
2: Čao.

0: Slušaš Dan sa Alex
1: uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
0: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Viking. Sportski. Moćno i bezbedno.
3: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici. Brand kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakido.com. Baki.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost.

0: je neophodno lečiti.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Oxopod Travel.
4: A imate li šta za nas što penzije primamo i para češće nemamo nego što ih imamo?

0: putuješ Oktopod.
1: Tačka.rs.
2: Šta se nudi ova vaša galerija podova?
3: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
2: To je lepo.
3: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
2: Šta, prodajete i majstore?
3: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
4: Vreme je za topli dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
5: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
6: Moli!
5: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Molers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA Omega 3 masnom kiselinom koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
7: Ovog vikenda 17. i 18. oktobra iskoristi dodatnih 20% popusta u Nike Outletu u Ava Shopping Parku. I to na sve outlet cene. Ušteda te čeka. Vidimo se.
8: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
9: Naredna dva dana radovi na deonici naplatna stanica Beograd, petlja Mali Požarevac u smeru ka Nišu. Tokom izvođenja radova zatvorena vozna i zaustavna traka, da znate. Gužva u Beogradu, ulazak iz Takovske u Kneza Miloša, spuštanje s Pančevca na Bogosloviju, spuštanje sa Pančevca u Bulevar Despota Stefana. Ima gužve kod Sava centra, ulazak na Gazelu, smer ka Nišu, u Jurija Gagarina gužva, na Adi posle sajma i naravno autokomanda. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

Ne pričamo više, kažu Selena Gomez i Charlie Puth. Ova stvar se zove We Don't Talk Anymore. Pročitala sam juče na Twitteru i htjela sam da vas pitam da li se slažete sa mnom. Rješit ćemo to, ne brini. Da je to bukvalno jedna od najlepših rečenica ono na svetu i najlepših načina da nekome kažeš da ga voliš i da, da pokažeš da ti je stalo do njega, jeste kažeš, rešit ćemo to, ne brini. Znači, prelepo, bukvalno.

sigurno top 3 pored onoga jesi jela, jesi jeo i jesi stigao kući, jesi stigao kući. To su ono top 3 volim te bez da kažeš volim te. Tako da eto, ako imate nekom kome to treba reći danas, učinite.

0: slušali J-Lu 20 do 2. Biće Saša Kovačević temperatura i Aleks Jelić i Tijana Bogićević još jednom. Družimo se još malko, onda vam stiže Sandrić za nekih 20-ak minuta do Pertanda.
1: Slušaš Dan sa Aleks
2: uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
4: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental, Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: Dani idealne kupovine u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% na odabrane artikle od 12. do 25. oktobra. Trpezarijska stolica Astra 3990, ormar Mont 23990, ugalna garnitura Mona 76990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.
10: Sajam sjajnih cena na eplaneta.com. Prvi pronađi naše najbolje ponude tehnike, obuće, odeće, nameštaja. Poseti naš veliki online sajam do 19. oktobra, jer e-planeta ima sve za tebe, tvoju porodicu i dom. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
11: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
12: 4
11: molim?
12: Ili 5 plus 1.
11: Mislim da sad nije pravo vreme za matema.
12: E tu ti grešiš. Sad je pravo vreme.
13: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite V-Lite 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
14: Topla voda, mirna glava.
13: Više na tesi.rs.

Slušajte, nastavite u tom fazonu i dalje. Stiže Sandra kroz nekih desetak minuta. Biće odašiljač od tri, tako da puno dobre zabave, naravno puno dobre muzike. Lep dan, sreda, sutra, četvrtak, idemo, privodimo kraju radnu nedelju. Držite se, nemojte raditi previše, naravno. Do sutra u 10.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo od petka do nedelje 18. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov, sve oko vas.
2: Politički marketing.
3: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
5: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
3: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
6: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
7: Danas ima sunca, lepo je vreme, jeste malo hladno, temperatura idu do 20 stepeni, trenutno u Kikindi 15, Zlatibor 8, Sjenica na 9, Požega 14, u Beogradu je trenutno 15 stepeni, a ne bi trebalo kiše da bude ako bude nešto sitno tek popodne. Vesti za 2 sata donosi nam Ned.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: General major Roberto Vergori iz Italije preuzeo je dužnost komandanta KFOR-a od dosadašnjeg komandanta te misije na Kosovo Ozgana Ulutaša iz Turske. Vergori je do sada službovao u misijama na Kosovu, u Severnoj Makedoniji, Libanu, Libiji i Afganistanu. Po nalogu javnog tužilaštva za organizovani kriminal, pripadnici UKP-a uhapsili su 7 pripadnika organizovane kriminalne grupe osumnjičenih za organizovanje i izvršenje 2 ubistva, Milana Stokovića na području Požarevca i Živka Bakića u Beogradu. Počela je vakcinacija protiv sezonskog gripa. Odrasli građani moći će da se zaštite trivalentnom vakcinom domaćeg proizvođača potvrđeno iz Torlaka. Navodi da je proizvedeno oko 300.000 doza vakcina prema preporukama Instituta Batuta na osnovu potrebe stanovništva. Ugašen je požar na Suvoj planini posle meseci i po dana. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova ugasili su vatru koja je izbila 4. septembra. Ističu da je najvažnije da nije bilo stradalih i da nije izgoreo nijedan objekat. Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su u Lugano, gde će sutra uveče od 15 do 7 igrati utakmicu prvog kola Lige konferencija protiv istoimenog švajcarskog kluba. Bile su ove vesti.
7: Hvala ti, Nedo.
2: Ovo je
6: Radio S.
9: Život bolje zvuči.
2: Sa tobom je
10: Sandra.
9: Radio S.
7: Skoro polovina prošla oktobra, evo i sreda, pozdrav iz Košutnjaka. Danas na našim mrežama imamo malo iznenađenje, ne znam jeste ispratili. Juče nas je budio Boris Režak uživo, a sad i na Instagramu imate Gospodsku ulicu live iz našeg studija, zato nas zapratite obavezno na Instagramu. Ako još niste, mislim da je tako nešto svima trebalo i da smo jako dugo čekali na ovo. Mi emisiju krećemo uz Nući i Eminu Jahović. S vama je Sandra, dobar dan.

Magla i Albino neosvojiva na Radio SU 14.11. Kako izgleda najgori date na svetu? To je moje pitanje za vas danas, jer jedna tiktokerka Viktorija podelila svoju priču sa najgorog dejta i zanima me li ima neko jače od ove. Viktorija je izašla u bar i upoznala dečka koji je na početku delovao sasvim okej. Ali onda su lagano krenuli red flagovi. Prvi je bio što je, dok je pričao sa njom, sve vreme gledao grupu žena za stolom pored. Na početku skoro da ništa nije ni pitao, skoro da je ćutao sve vreme, da nije ni pričao, a onda kada je krenuo da priča, čovjek je rekao da ima naviku da mokri u umivaonik. Rekao je da ne pere kosu šamponom i regeneratorom. Za ovo iskreno imam drugara koji ne pere, to jest koji pere kosu samo vodom. Kaže da mu je pomoglo sa masnoćom i peruti, tako da to, ajde, i nije toliko strašno, ali za ovo prvo ne znam što bih rekla. Možda ono cherry on top na kraju dejta kad joj je tražio da mu pomiriše tu istu kosu i tad se Viktorija spakovala i otišla. Kaže na gorem dejtu nije bila, ljudi u komentarima šokirani. Ja mislim da može i gore od ovoga. Moja komšinica, na primjer, pričala mi je kako je izašla na dejt sa likom koji nije hteo nigde drugde nego u park usred zime po snegu, ono minus 15 i tetrapak od 3 litre crnog vina, tako se pojavi. Tako da, ajde da vidimo šta kaže Viber. Koja je vaša horror priča sa nekog dejta? Mislim, da li je bilo zbog osobe, da li je bila horror situacija? 0654-4494. Posle kog dejta ste pobegli glavom bez obzira, čekam vas na Viberu. Ustali

0: Iza nas Kolonija, sledeći na playlisti Ed Sheeran i Justin Bieber, sa vama je Sandra. Kako je izgledao vaš date iz pakla? Tražim najčudnije priče na Viberu, jer jedna Viktorija je izašla sa likom koji urinira u umivonik. Da, dobro ste čuli, na kraju dejta morala da mu umiriše kosa. Zanima me li ima još nekog ovakog frika, je li bilo ovakog dejta. Ali moram da kažem, stiglo je par poruka podrške za ovog dečka. Mile kaže, možda čovjek vrši nuždu u umivaoniku da bi manje potrošio vodu, jer kazanče prima 9 litra vode. Mile, je li ti ovo podrška zbog nekog ličnog iskustva ili šta? A onda Jovanin dejt. Kaže, najgori dejt bio sa nekim dečkom koji je bio skroz presladak, fin, privlačan, bio neki hippie fazon, otišli u pub po njegovom izboru. Sve je bilo lepo dok nije rekao, dođi kod mene na selo da muziš krave i da probaš najbolje mleko na svetu, a ove prljave poslove ću ja. Ali dobro, Jovana je tada imala 16 godina, on 23, tako da se malo istraumirala i kaže, istračala napolje, nikad se više nisu videli. Jelica iz Pančeva kaže da je bila sa likom koji je 2 sata pričao samo o sebi, kaže, pita me nešto, ja krenem da odgovorim, on me prekine i na kraju mi kaže, ti si baš ćutljiva. I ovaj Sava ima mnogo dobar komentar, poruku. Kaže, hvalila se ceo date da je majka direktorka neke velike firme. Ja došao kući i baš izguglam, kaže, direktor te firme bio neki Milan. Dobro, ajmo još, ako imate još neku vašu priču, ono, dejta iz pakla, čekam na Viberu S-a 065-44-494.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. E, to je bonus do daske. 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Hörmann garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna. Dušek veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šöne, jer kad imate taj kvalitet, bezvednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
3: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormann.rs.
4: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
9: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
10: Zlatni oktobar u Tehnomedi.
11: Electrolux, ugradna bela tehnika na zlatnom popustu.
10: Ponuda zlata vredna. Požuri.
11: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
12: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na

0: jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
2: Moli!
1: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Mollers Omega 3 Jellyfish, gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
3: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
4: Kreće nam gužva u Beogradu, trenutno prometno od arene preko Gazele. Na auto komandi kreće takođe gužva, Pančevac već usporeno ka Bogosloviji, malo Kneza Miloša i Takovska. Što se ostalih deonica tiče, imamo saobraćaju nezgodu na autoputu od Velikog mokrog luga ka Ikej, tako da eto, tu su nam velike kolone, baš taj smer, a u Novom Sadu prometno u Bulevaru Oslobođenja i za sad Bulevaru Evrope. Srećan put i laganu vožnju želi Radio S.

Nisimo i Aleksandra Radović na S-u danas u Srbiji do 20 stepeni. Život bolje zvuči. Sa tobom je Sandra. Radio S. Lik me pozove na piće i tokom celog dejta mi postavlja pitanja kao da sam na razgovoru za posao. Koliko zarađujem, kakav mi je odnos sa roditeljima, da li planiram decu? Ja se sprdam da li treba da pošaljem CV, kaže on, vadi papir, moram ovo da se konsultujem sa sestrom. Posle saznam da je njegova porodica bukvalno odobrava svaku devojku pre drugog dejta. Tako je izgledao sad.

Daškin dejt iz pakla, a pitala sam vas kako je izgledao vaš, i onda nam se javila Nevena sa sličnom pričom. Kaže, lik me ispitivao o zdravlju jajnika i da li sam ikad bila trudna. Devojke, da niste vi izlazile sa istim likom na dejtu, onda niste znali. Jovan iz Mirjeva je sa nama, kaže, izašao sam sa devojkom, sve top, baš smo kliknuli. U jednom trenutku ode do toaleta, posle minut prilazi mi devojka, počne da flertuje sa mnom, ja kulturno odbijem. Sutradan mi se ova javi i kaže, prošao si test, kaže, poslala drugaricu da proveri, da li ću prevariti pre nego što smo se uopšte smovali. Genijalno, hvala svima na divnim porukama, idemo sad na muziku, Jako Juzinović na mjestu mom, pa i Marija Šerifović, svoja i tvoja, u 14.34.

Marija Šerifović, svoja i tvoja, bila upravo na S-u, a spremila sam ovde mali miks svega onoga što nas čeka u nastavku sata. Stiže nam Željko Joksimović. Menjaj pesmu, vrati mi onu sana. Energično i poletno, ništa manje od njega.

0: Ona će malo da uspori, ali nastavlja sa dobrim vajbom. A za novi zvuk stiže nam i Cobi. Novi zvuk i najbolje pesme na S-u. Družimo se do tri, pa onda u novom odešeljaču. Ostani uz S.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. E, to je bonus do daske. 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Ko je savjetao Kebu da se kupa u mleku za Lep Ten? Brena, Chat GPT ili Severina?
3: Severina.
2: Brena, brate.
3: Ne, imalo je logike.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Tudors. Izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta samo u Tudorsu.
4: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
1: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreći i kovčak sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogo.

0: drugi, ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
1: I, kako ste prošli na granici?
2: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
3: Kalimera, šta imaš u gepekos?
2: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
1: Jesi mu dao da proba?
2: Odmah nas pustio preko granice.
4: Novi grčki tip jogurta. Ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara granice.
3: Opa, mnogoš, dobroš.
5: Brate, ovde se ne vozi u leru. Ovde se vozi pun gas.
6: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izabiri bonus i ubrzaj do dobitka.
5: E to je bonus do daske, brate.
6: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Neka uđe kilavi Radovan.
9: Recite mi šta vam fali.
10: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
9: Dobro.
10: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grlo. A ne mogu ni da zaspim noćima.
9: Jel to sve?
10: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
9: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegove. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
11: Ljubavi, imamo problem.
12: Koliko ozbiljan?
11: Giga ozbiljan. Jer u Gigatronu traju giga max dani.
12: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
11: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupiti?
13: Gigamax dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
14: Hej, Lili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
15: Lili, za sve što hoću.

0: Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o
2: svetsko prvenstvo u nošenju supruga. Mi nosimo žene, ne žene muževe. U mestu Sonka Jarvi vreme se meri i pravila kako se supruga nosi. Staza 250 metara. Ima dve suve, jednu mokru prepreku, znači baš su se potrudili da naprave ono takmičarski poligon. Može da se nosi kuma, žena najbolje gortaka, može da se nosi koleginica.
3: Opa.
2: Ja tebe ne bih mogao da nosim, ne, ali
3: za mene
2: teško.
3: Treba ipak neka ljudina velika.
2: Žena mora da bude 49 kila i teža. Iskusni takmičari kažu da vam je potrebna snaga, ravnoteža i poverenje partnera u vas.
3: Šta osvaja onaj ko pobedi?
2: Nisam siguran.
3: Neku lovu, šta?
2: Ne osvaja ništa, bre.
3: Ma beš.
2: To je samo zebancija. Bolje što manju ženu da prijavite tamo i udri nosi, nego se iskilavite za dž. Jutarnji show
0: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
1: Svakog radnog dana od 6 do 10.
0: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: ovog vikenda 17. i 18. oktobra iskoristi dodatnih 20% popusta u Nike Outletu u Ava Shopping Parku i to na sve outlet cene. Ušteda te čeka. Vidimo se!
1: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
2: Dva nova Peugeot 308, dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Politički marketing.
5: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
7: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
5: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima.

0: Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: Danas pa boke temperature u Subotici 16 stepeni, u Kragujevcu 15, u Beogradu 16. Sutra pa ovako neko vreme i onda spremite se, od petka će biti hladnije. Tri evo novih vesti na SOS-u.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: General major Roberto Vergori iz Italije preuzeo je dužnost komandanta KFOR-a od dosadašnjeg komandanta te misije na Kosovu, Ozgana Ulutaša iz Turske. Vergori je do sada službovao u misijama na Kosovu, u Severnoj Makedoniji, Libanu, Libiji i Afganistanu. Po nalogu javnog tužilaštva za organizovani kriminal, pripadnici UKP-a uhapsili su 7 pripadnika organizovane kriminalne grupe osumnjičenih za organizovanje i izvršenje 2 ubistva, Milana Stokovića na području Požarevca i Živka Bakića u Beogradu. Počela je vakcinacija protiv sezonskog gripa. Odrasli građani moći će da se zaštite trivalentnom vakcinom domaćeg proizvođača potvrđenoj iz Torlaka. Navod je da je proizvedeno oko 300.000 doza vakcina prema preporukama Instituta Batuta na osnovu potrebe stanovništva. Ugašen je požar na Suvoj planini posle meseci i po dana. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova ugasili su vatru koja je izbila 4. septembra. Ističu da je najvažnije da nije bilo stradalih i da nije izgoreo nijedan objekat. Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su u Lugano, gde će sutra uveče od 15 do 7 igrati utakmicu prvog kola Lige konferencija protiv istoimenog švajcarskog kluba. Bile su ove vesti.
4: A bilo je ovo Neda.
6: Ovo je
7: Odašiljač. Sa tobom su Šilja i Sandra.
4: Niloš, ovo sredu uopšte, kroz prozor. Tamo neke temperature. 14. oktobar je danas i dan dezerta. Obeležili smo ovaj dan tako što smo omlatili par štangli čokolade, pa je onda Sandra ostila grižu savesti, pa je pitala opet ChatGPT-a koliko kalorije imaju dve štangle velike Milke, nije malo.
8: Dve štangle velike čokolade od 300 grama, u čokoladi ima 9 štangli, da. Prosečno jedna ima 33 grama, što mu dođe dve štangle, a oko 290 kalorija, kaže brat ChatGPT.
4: Ako obeležavate dan dezerta, nek to bude ipak jedna štangla. Krećemo da šilješ se tri vesti, daj nešto.
8: Radnice doma za stare organizovale tuče između korisnika.
4: Prošle tri počinjemo. Dobar dan, ljudi.

0: tona za tebe u odašiljaču. Ajmo odmah na one tri naše neviđene vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest.
3: Tri radnice doma za stare iz Amerike uhapšene su jer su organizovale tuče među osobama sa demencijom. Dobile su otkaz i optužene za napad na osobu sa invaliditetom, dok je ustanovi privremeno zabranjen prijem novih korisnika zbog skandala.
0: Skandal, skandalozno. Vest broj 2.
3: Istraživanja su pokazala da kratki dremke u toku dana usporavaju staranje mozga za čak 6,5 godina. Redovne dnevne dremke povezane su sa većim volumenom mozga, ali pored toga naravno važan je kvalitet sna kao i zdrave životne navike.
0: Da, kapiram da se to misli ono na onih 15 minuta što samo malo osvežili, ono kad zabodeš 2-3 čuke, ne znam, ono pustaš sam nerozan da sve bi tuko, ono, ko ti juče.
3: Redovne kratke, rekao bi da.
0: Ok, ajmo vest broj 3.
3: Najstarije žensko zanimanje nije prostitutka, nego babica. Babice se pojavljuju na zidovima grobnica faraona sredinom drugog veka, a prostitucija kao najstariji zanat pojavljuje se...
0: Dve slike kasnije.
3: Tek krajem 19. veka.
0: Na sledećem zidu. Ideš prvi zid babice, pa onda sledeći zida. Ok, jake vesti najče ovo za... Pa, dobro, za ove babice.
3: Da.
0: Ne za prostitutke, nego kažem za babice. 3 i 10, slušajte odašiljač, do 6 smo tu.

0: Prijom kazalište Marina. Šta smo rekli, znači 14. oktober je i šta piše, danas je dan podgojenih kućnih ljubimaca. Ovo ćemo da obeležimo kod mene u kući jer imam ugojenog ljubimca. Moj pas Diego na poslednjem merenju pokazao vidne znake gojaznosti i realno morat će na neki režim, rekao veterinar da bi trebalo da skine 1,8 kg. Ne zna pas šta ga čeka. Inače, danas je 11 godina od kad su Albanci ubacili onaj dron sa zastavom na utakmici Srbija Albanija, Stefan Mitrović ga skinuo, posle upali navijači, naravno mi kažnjeni, ko ako ne mi. Nije loše, ova sreda neke ok temperature u Srbiji, bit će ovako i sutra, pa se spremite onda u petak i u subotu malo hladnije.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
5: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovano. Kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još sam

0: Nova zdrava navika vaših mališana.
1: Hej, Vili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
2: Lili, za sve što hoću.

0: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
1: Na Gazeli, u smjeru ka autokomandi, desila se nezgoda, tako da od Geneksa već kreću kolone u tom pravcu. Ima gužvi u Kneza Miloša, kao i na Pančevcu ka Bogoslovi i na autokomandi. Autoput od Medaka kreće kolona ka Ikeji. Velike su gužve u tom smjeru, a u Novom Sadu nešto više vozila u Partizanskoj, Bulevaru Evrope i Futoškoj ka ulica. Izgleda da i tu imamo saobraćajnu nezgodu. Vozite pažljivo i strpljivo, a radio je želim vam srećan put.

0: Dobro moje, Nataša Bekvalac. 15.27 i po. Danas su odašljaču naša omiljena stvar odgovori na Google. Prošle nedelje bilo je pitanje koji procenat ljudi pročita uputstvo pre nego što uključi neki uređaj. Ja rekao 30%, Sandra malo više, a ono još više.
1: Kad se saberu ovi što čitaju pre korišćenja i ovi što čitaju uputstvo za vreme sklapanja, jer im nije krenulo kako treba, to ispadne ukupno 65%.
0: 19% uopšte ne koristi uputstvo, među njima sam i ja. Ne zato što sve uspem sa svojih 10 prstiju, nego što imamo čoveka koji služi za te prljave poslove, brat moj. Čovek rođen da razume šta piše u uputstvu i da sve sklopi. No, pitanje je još jedan, odgovori na Google i stiže odmah posle 4.

0: pesma Krune, ovo je Emina Jahović.
1: Inače, Eminini sinovi kreću njenim stopama polako. Stari sin počeo da snima rap sa svojim kolegama. Već neko vreme DJ-iše. Mislim, Emina nije baš presrećna, nije htela da on uđe u show biznis.
0: Nađite nešto korisno čime će se baviti, a ovo za svoju dušu kad završiš fakultet, to može.
1: Tako je, ali kaže, talentovan, uživa u tome, idemo, tako da ga je na kraju podržala, a svira i klavir, eto, to je mama onako izgurala da i to nauči.
0: Pa dobro, povuku i na Čaleta malo. E, a šta je sa Čaletovom ribom, ono što je osuđeno, ali što je traže, što je da. Za repa neki?
1: Pa ništa mi još nije izlazilo, pa što sada izgugla, da vidim, jel se izvukla, jel se zatvorili, jel se našli.
0: Prevara neka milijonska i zapalila, nema je.
1: Poternica, da.
0: Da, to je od ovog Emininog prvog Mustafe Sandala. Mislim, haos u porodici. Ali eto, deca ispala dobro.
1: Na majku.
0: Ok, za par minute odašiljaču nova vest bez kraja. Pomažite, ljudi.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
4: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Octopod Travel.

0: slušaš oktopod.rs. Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.
1: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
2: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad Beši ga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
3: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanje, aj zdravo.
4: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
0: DTL akcija do 19. oktobra. To kordnišolni 680 grama, 169,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
5: Ovog vikenda 17. i 18. oktobra iskoristi dodatnih 20% popusta u Nike Outletu u Ava Shopping Parku. I to na sve outlet cene. Ušteda te čeka. Vidimo se!

0: te noći smo se potukli zbog nje. Kaže Kiki, to je autobiografska, stvarno se desi. U Makarskoj. Ok, vreme za vest bez kraja. Odašiljaču, evo jednako je nešto fali, mi moramo provalimo šta je to. Ako smo pročitali, znamo. Ako nismo, onda lupetamo. Zato imamo 45 sekundi.
1: Viber S-a, ako ćete i vi sa nama da pogađate, 065-44-494.
0: Ajde vidimo šta su nam postali.
2: Završi vest.
3: Učenici iz Engleske traže zabranu školskih uniformi u...
0: Traže zabranu uputa školske uniformi u školi.
1: U petak, kao. Petkom nećemo da nosimo uniformu.
0: Ili, možda su da traže zabranu školskih uniformi u nekoj boji. I dezer, boji dezerko. Neće nosimo, brate, ove
1: na,
0: plave.
1: Ove na pruge i ove...
0: Pa ne, mi smo imali ove plave, znaš, ove... Ti se ne sećaš?
1: Uniforme?
0: Da, imali smo kecelje. Mislim, uniforme, lažem, imali smo kecelje samo.
1: U domaćinstvu.
0: Pa ne, imali smo kecelje i to je stvarno izgledalo si kao domar, ono.
1: O, Bože. Ja znam šta je ova vest.
0: Stvarno, pa šta mi puštaš da se...
1: Pa malo da lupaš to da ne, molim da čujem. A, hoće da zabrane uniforme u pornićima. Kao mi smo deca, mi smo ono, treba da se zabrane uniforme u pornićima, jer mi smo pre svega đaci, ono kao deca. I to je
0: đaci protiv pornića, to je prvi put čujem, ono, daj bre,
1: malo bizarno.
0: Pokep, zanimljivo. A učiteljice isto se, a baštovani da se bune, kao upotreba baštovana u pornićima, to ništa, ono, kao vodoinstalatera i tako dalje.
1: A učiteljice stvarno čute, kao one da, najviše. Pak. Aj, pusti, baš me zanima, da. To?
0: Okay,
4: učenici iz Engleske traže zabranu školskih uniformi u porno industriji. Zato su učenice pokrenule peticiju da se više kratke suknje, čarape do kolena i bele bluze ne nalaze na pornografskim videosnimcima.
0: Prati, koji ste vi đaci kad vam to smeta? ok, dobro, ali da se pobune, šta smo rekli, učiteljice, vodoinstalateri, baštovani i...
1: Sve ostale profesije koje se tamo nalaze.
0: Da, koje se još pojavljaju u porno filmovima. Nešto smo sa... Za, da, evo vidiš, Ilke znao je... Mi, jedan, ne, Mile nije znao.

Znaju ljudi, ga prate, đaki, ja prate i porno filmove, izgleda. Ok, bravo za sve. Vi ste kraljevi svih živih informacija koje je znao za ovu vest. Nova vest bez kraja sutra, ono nekom terminu oko 15 do 4.

0: Bromil papira Van Gogh za kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjen za mlađe od 18 godina.
1: Dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo od petka do nedelje 18. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov, sve oko vas.
4: Gomex, lakše od srede. Uz karticu i aplikaciju od 14. do 18. oktobra. Mandarina kilogram 149,99. Mlevena plazma 480 grama 389,99. Pavlaka moja kravica 400 grama 149,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.
6: Politički marketing.
7: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
8: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
9: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
7: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
8: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
6: Politički marketing.
10: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Sunce ima, nisu loše temperature u Srbiji, u Somboru 18 stepeni, u Negotinu 20, u Beogradu 17 sutra, pa ovako neko vreme, pa onda od petka će biti hladnije. 4 evo novih vesti nesu.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: General major Roberto Vergori iz Italije preuzeo je dužnost komandanta KFOR-a od dosadašnjeg komandanta te misije na Kosovu Oskana Ulutaša iz Turske. Vergori je do sada službovao u misijama na Kosovu, u Severnoj Makedoniji, Libanu, Libiji i Afganistanu. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini saopštila je da je ispunjavanje obaveza prema Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji jedan od uslova za centralne vlasti kako bi bio deblokiran strateški dijalog sa Amerikom. Počela je vakcinacija protiv sezonskog gripa. Odrasli građani moći će da se zaštite trivalentnom vakcinom domaćeg proizvođača, potvrđeno je iz Torlaka. Navode da je proizvedeno oko 300.000 doza vakcina prema preporukama Instituta Batuta na osnovu potreba stanovništva. Ugašen je požar na Suvoj planini posle meseci i po dana. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova ugasili su vatru koja je izbila 4. septembra. Ističu da je najvažnije da nije bilo stradalih i da nije izgoreo ni jedan objekat. Fudbaleri Manchester City-a od 9 dočekuju Paris Saint-Germain u derbi meču drugog kola Lige šampiona. Direktan prenos susreta je na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
6: Počinje Odašiljač.
13: Život bolje zvuči.
1: Sa tobom su Šilja i Sandra.
13: Radio S.
0: Prošlo je 4 srede. Za 7-8 minuta jedna od naših omiljenih stvari u Odašiljaču odgovori na Googlaj. Stiže novo pitanje od naših producenata na koje moramo da odgovorimo bez interneta. Znači, nema Googlanja, samo zdrava logika, evo nas brzo.

0: Aleksandar Radović čuje moje srce u 16.08. Sredom odašiljač sudar producenata i voditelja, oni nama daju pitanje, mi pokušamo da na pitanje odgovorimo, ali bez googlanja, bez interneta, ali sa kamijem koji je ozdravio.
1: Hvala Bogu.
2: I koji bolje, uvek kida, da. Tako da...
0: Znači, svi smo bili bolesti s tem, Sandri, a?
1: Da.
2: Ja sam svoje prelažao. Ono,
1: okay. Ajde. Ona,
2: ja
0: sam. Ajde, vidimo kod tebe koverat, pa je. Da počne. Ne googlaj, odgovori.
1: Šta muškarce najviše nervira kod žena kada počnu da žive zajedno? Misli se na životne navike.
0: Pa, na primjer, najviše ih nervira de, kad pakuju zimsku i letnju garderobu gde je sad zimska jaka.
2: Trenutno moja svađa sa mužem, gde mi je zimska jakna? Sklonila si je, ne mogu da je nađem. Neko, da. Otkud ja znam.
0: Da. Znaš, znaš,
2: nemoj
0: znaš,
2: više
0: znaš.
2: Da si mi pipnula.
0: Znači imaš ti dovoljno svojih jakni, jakana?
2: Jakana, da. Ima i onda njegove ne mogu da stanu. U poslednje vreme mi mnogo prigovara. Da. Juče mi se žalio kako stalno u sudoperu bacamo ostatke hrane, kao ne da, bacamo da, i onda se na, da, nakupi, da, a ne volim to da skupljam jer mi gadno mora on. I ovo drugo ne sam da kažem, da, nije da, za okay. Ovo.
1: Ali kutije sa obućem. Ja isto imam svežu tu situaciju.
0: Znači,
1: nije mi jasno
0: stop, da.
1: Kako neko može da ima 38 kutija sa obućem. I šta će ti 38 pari obuće?
2: Ako se seliš da imaš gde da ispakuješ, da kada se možeš seliti.
1: Pa da, ali kao, jel ti imaš praktičnu primjenu tih 38 pari?
0: A čekaj, okej, obuća, ali ostaju i kutije sa obućom?
1: I kutije sa obućom, što je?
2: A čekaj, i da li patike drži u kutijama?
1: U kutijama, neke. Mislim, ove koje su u redovnoj rotaciji, one su izložene.
2: I onda zaboravi ove iz kutije, nosi samo dva para.
1: A da, ali onda ne vidim poentu postojanja tih drugih.
0: Pa dobro, ali upravo je, mislim, neke cipele patike se kupuju samo da bi stavilo u kutiju.
2: Okay. Pa dobro, ono su za specijalnu priliku naša.
1: Da, i nervira.
0: Ali ta prilika još nije došla. Ok, znači, šta muškarce, pitanje glasi?
1: Šta muškarce najviše nervira kod žena kada počnu da žive zajedno?
0: Ajde muškarci koji ste skoro počeli da živite zajedno, vi nam trebate, a trebaju nam i žene kojima se zvoca. Tako da možemo iz dva ugla
2: da
0: dobijemo.
2: A da li se ženama zvoca?
0: Pa evo, čula si.
2: Pa mislim, baš me zanima, zato što kao uvek je taj narativ da žene zvoci muškarcima normalno, i da li žene, to pišite, da li vam zvoci muškarci za nešto? Baš me zanima. Pa ili oni čuti i trpe, vi ste takav ti, vi čutite i trpite.
1: Čutimo i trpimo.
0: Ne, ne, ali otprilike to pitanje i glasi tako. Zašto su vam u vezi najčešće sad zvoci i muškarci, tako?
1: Tako je, da.
0: Otprilike to jeste
2: ajde,
0: to.
2: Ajde, pričite.
0: Tako da, ajde da vas čujemo. 065-44-494, znači gde mi je zimska jakna, upravo kod Fabili Konđulović. Šta da, će ti oliko pari obuće? Ne verujem da mogu mnogo oko higijene i tako dalje, to
2: dlake.
0: Ne. Da, eventualno dlake, možda u lošci. U lošci.
2: Kosa, dlake, da, mislim da je to ono. Da. Ajde okay, da ne pričamo
0: vaš,
2: još.
0: Pišite ljudi šta vas to nervira i šta vam partneri vaši kažu da ih nervira. 065 4 4 4 9 4, evo nas brzo nazad.

0: Dino Dvonik, tebi pripadam. 6:18, sredom tradicionalno dobijamo neko pitanje od producenta i na njega moramo da odgovorimo, ali bez googlanja, to važi za vas, nema varanja, nego da vidimo kako stojimo sa nekom zdravom logikom.
1: Ne googlaj, odgovori.
2: Šta muškarce najviše nervira kod žena kada počnu da žive zajedno? Ognjen se javlja, kaže,

0: posao i brate, da, imam neke...
1: Se više se kerovi linjaju. Žene se neke više linjaju od kerova čak.
2: Apsolutno, apsolutno moguće. Ne se ceo spisak imam, znači ovako, što ne kuva, što vari cigaretu za cigaretu, njene kose po čitavom stanu, a nikako do ćelavi. Kaže, kafu da skuva, to joj nije teško, da spremi nešto za ručak, to joj je teško.
1: O, brate, ovo se, ovaj, iz njega kao da kipti nešto, ovo je...
0: Ne smemo da otkrijemo identitet.
1: Ako smo ti bar malo pomogli na, u
2: otklanjanju. Ne sme da kaže ženi, pa je sad na nas, ono, prebacio frustraciju. A, ova situacija sa ručkom, mislim da se to, neću da imenujem kom je rekao, ali neko blizak mi se isto poželio, ja dođem u pet popodne kući, a ona tek tad stavlja ručak.
1: Da.
2: I ono, ne.
1: Tek tad stavlja, pa kada oni ručne?
0: Pa za večeru.
1: Često čujem sad u posljednje vreme, ja, ručili smo u pola devet. Najbrije, nema ne zrešao.
2: Užas.
1: To je nekako i postalo popularno, ti imaš isto problem sa ručkom, ali...
0: Ja nemam problem sa ručkom, nego moja devojka glavno sprema zdravu hranu i onda sam se ja pre neki dan žalio, brate,
1: fuj,
0: jede mi se nešto nezdravo, razumeš?
2: Zato ono, si ti ozdravio sad od tvoje bolesti.
0: Neku, da, jeo bih neku picu, da, neku, da, brate, pljeskavicu, kiflicu.
1: Mislim, interesantno je neko vreme, ono, kad te neko tovori, kad imaš nekim da podeliš tu zdravu hranu i tako dalje.
0: Mislim, daj, lepo malo, je to, znaš, kao daj, brate, malo da...
2: A dobro, nije ti rekla, pa ako ti se jede nezdravo, napravi.
0: Nije rekla, to otišla je sutra dan i kupila kiflice.
1: Nezdravo, stvarno?
0: Tako je.
1: Zamrznute?
0: Zamrznu.
1: O,
2: to je, to je žena. Ilki kaže, bosovanje, ono tipa da mora sve po njenom oko gajbe. Moram da kažem, žene, stvarno imaju uvek naviku da...
1: Da ti, šefuju.
2: Da šefuju, ti pričaju. Jednom sam na svojoj koži osetila da meni prebacuje i moram da kažem, pravda za muškarce nije uopšte prijatno. Više nikad mu nisam zvala.
1: Kako laže, kao i više mu nikad nisam, kakav završetak. Pa žela se da se...
2: Ok, smanjila sam zvocanje bar za 60%.
1: Smanji, daj bre, pobija autobus.
2: Nervira me što mi ne da da držim noge na stolu i što gleda reality.
1: I kad usisava, uvek mu traži da podigne noge.
2: Da.
1: Podigni noge.
2: To si ti dobro tempi.
1: Da, pitanje glasi...
0: Šta muškarce najviše nervira kod žena kada počnu da žive zajedno?
1: Da, pošto mu ne da.
2: Da digne noge.
1: Ne zna, ne zna. Kao
0: ne, ne, ne razumim.
1: Što mu ne da.
2: Aha.
0: Ja. Ne da.
2: Što mu ne da, ne da, dobro.
1: Što je boli glava često. E ti sad jasno?
2: Jasno.
1: Nije i dalje jasno. Okay, dobro. Naprimer, nema vremena za njega što su joj deca prioritet. Ima toga?
2: Ima 100%.
0: Ali ako imaju decu, onda nisu skoro krenuli da žive zajedno.
1: Da.
2: Aha, misliš ovaj kora početku?
0: Ovo je kad počnu da žive zajedno. Znaš, malo smo...
1: Pa možda nisu njegova deca. Možda su njene.
0: Dobro, to je već legitimno. Da, to je
1: tebi su deca preča, ja nikad nemaš vremena za mene. Ja kad ti tražim, tebe boli glava. Sad jasno.
0: Jako isfrustrirana priča.
2: I moram da dodam, ono kad idete negde i kao spremate se, ti si gotov za 5 minuta, a ona čeka još samo ovo, čeka i onda ti sediš tamo na uhodniku, čekaš da vam završi.
1: Ufćeš.
2: I ufćeš i ti se nerviš.
0: Dok ne čuješ zvuk prskanja parfema i tad znaš da su muke završene.
1: Dobro, mislim, ima još toga, moramo još da razmislimo malo.
0: Da.
1: Ali tu smo negde blizu, ja ne znam šta bi od svega ovog izdvojio. U stvari znam šta će. Ovo što ona ne razume. Pitanje glas.
0: Šta muškarce najviše nervira kod žena kada počnu da žive zajedno?
1: Ajde da čujem još malo. I muškarci i žene. 065-44-49-4. Evo nas brzo nazad. Otvaramo kovrat da vidimo šta to muškarci najviše nervira.
3: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nov Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: svaki DOO kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakidoo.com. Jesen zove. Krenite u novu sezonu spremni. Iskoristite mid-season sale u Intersportu, koje traje do 29. oktobra i pronađite svoje favorite za trening, trčanje, prirodu i svakodnevne aktivnosti. McKinley, Puma, Adidas, Terex, Nike, Energetics i mnogi drugi čekaju vas u prodavnicama i online. Intersport, u srcu sporta.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm. Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium. Igračke sa dušom prirode. Drvena igračka Blokićko 2990, Majstorko 5590, Nojko 2590 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Otkrijte Formin svet igračaka.
4: Sajam sjajnih cena na eplaneta.com. Prvi pronađi naše najbolje ponude tehnike, obuće, odeće, nameštaja. Poseti naš veliki online sajam do 19. oktobra, jer e-planeta ima sve za tebe, tvoju porodicu i dom. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
5: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
6: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad Bešiga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
7: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanj, aj zdravo.
8: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
9: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
10: Ogromna gužva na motoputu od Geneksa do Dušanovca u oba smera. Imamo gužvu u Beogradu, takođe Kneza Miloša oba smera, Brankov, Pančevac ka centru grada, Autokomanda, takođe Trgovačka od Banovog brda ka Petlovom brdu. U Novom Sadu, prometno u Partizanskoj, imamo i zastoj zbog saobraćajne nezgode, a nešto više vozila i u Bulevaru Evrope. Za vaše dojave tu je Viber SMS-a 065-44-494. Ako nađete na gužu, javite, mi ćemo da podelimo. Radio želi srećan put.

0: popijte na X.
1: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
2: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brend kompanije Continental.

0: Bojan Marović, još si samo moja. Lepo završao. Ok, sredom odašiljaču jedan od naših omiljenih stvari.
1: Ne googlaj, odgovori.
2: Šta muškarce najviše nervira kod žena kada počnu da žive zajedno? Jelena se javlja, kaže, forenzički proverava auto da ga nisam ogrebala.
3: Ja.
2: I čemu milion bočica raznih krema? Šta će mi botoks? Znači, ona baš ima neka svežiskost, dobro. Ivana kaže, nervira ga kada pokupim i operem neku njegovu garderobu za koju on smatrao da ne treba da se pere. E, pa care, ne ostavlja gde ne treba.
3: E, moram samo da kažem, ovo je tako tačno, ne ostavlja gde ne treba. Ista stvar važi za đubre. Mislim, ono što ja mislim da je đubre, a on ne misli. Tako je bačen tiket, dobite, zato što je stajao.
2: Kako može da bude đubre?
3: A, pa nisam ja znala
0: kako
3: da je to
0: dobio. Kako ručak nebitan.
3: Stajao na stolu, ja rekao, to je to odigrao, nije ništa dobio, stavio bi ga u novčanik, jel? I ja to bacila i eto, da. 3000 manje u džepu njegovom. Da, da, da. Ali ne ostane gde ne treba.
0: Pa za koliko igra? Za 50 dinara?
3: Ne razume se, to je bio nešto...
0: Ne, ne znam, pustite pa tamo.
2: I koliko para si vam izbila iz džepa?
0: 3000, pa da, da, kažemo.
2: Svaka čast. Boban se javlja, kaže, pogrešno pritisnuta pasta za zube. Uvek samo pri vrhu.
3: Kako možeš pogrešno da pritisneš pasta za zube?
2: Pa zato što se kreće od pozadi, razumeš? I onda sve vreme imaš ono konzistentan izlazak paste za zube.
0: Kako se dobro izražava, zapalit ću se.
3: I kad je nova pasta, ti će kreneš od
2: ozadi. Kreneš od pozadi, pa, a kad ćeš ako ne od početka?
0: Uvek napraviš čep neki za gušenje, napraviš ako kreneš seljački to ko što ti misliš.
2: I onda posle mora da ga siluješ onako, znaš, da ga pritiskaš jako.
0: Grubo, i onda izleće bez veze.
3: Kako ste vi muškarci zetljive, čovječe, ne bi mi opala pamet, nisam znala. Hvala Bobanu. Kaže Boris, kad uporno sprema ono što ne voliš da jedeš.
0: Da. Da, na primjer ćušpajz.
3: Ili nešto zdravo.
0: Sladak kupus, zapalit ću se od slatkog kupusa.
2: Ja volim sladak kupus.
0: Pa zato što tebi spremaju zdravo, da ja neću zdravo.
3: E, ovo nije fair, kad praviš buku dok spavaš, moja mama kad sam ja bila mala, uvijek čim ustane, odmah sređuje sudove u sudomašini i pitala se zašto mora to prva stvar ujutru i sad ja to isto radim.
0: Ili petak izlazak, subote ujutru se duže spava, a ovo je veliko spremanje subote.
3: Da, ali mora dan ženi da počne, mislim, uz tu sudopru, vadiš sudove, to je neki start, tako da...
0: E, šta je pričala o realitiju, o smetanju i to?
3: Da, neko je napisao da mu smeta što gleda realitije i moram da kažem, to je bila jedina stvar koju je meni moj muž bukvalno, ono, rekao, ja se izvinjam, ali ja moram ovo da ti zabranim da gledaš, u pitanju su neki strani realiti, nebitno, i onda sam samo počela da ih gledam kada on nije bio tu i tako sam rešila taj problem.
0: Pa, na primjer, gledala je juče pre nego što je krenula emisija. Laptop u akrilu, rekao, šta radiš? Pa gledam neki realit, zamislim ko si bre, obolela.
3: E, nije neki da ne misle da gledam nešto što ono, Love Island je u pitanju, Adria, znaju mnogi devojke gledaju.
2: A to je kao ovo. To nije ono.
3: Ne, ljudi su tamo mnogo fini, moraju. Kaže, mladi, lepi, sve najbolje za njih. Boris isto kaže, kad ti popuje za telefon, kad ti broji vreme uklonje, ja ne znam.
0: Znači, pitanje glasi da ako neko nije se uključio na vreme,
2: šta muškarce najviše nervira kod žena kada počnu da žive zajedno?
3: Jel ti broj devojka kam je? Što kaže Boris, vreme ukloni.
2: Ne, nisam za to iskreno ni čuo. Mislim, vidio sam ono kao 100 puta dnevno i to, ali...
3: Onda brzo ideš u WC, mogu da ti kažem.
2: Pa brzo idem, da.
3: Jer da mi ostalimo ti problem 40 minuta, ono, ako nestane čovjek.
0: Ne, pa ti, brate, kad uđeš u WC, ti utrnu noge, ono, kad hoćeš da ustaneš.
3: Pa ne meni, njemu.
0: A njemu,

0: Ali da.
1: Ponovo uči da hoda, brate, posle klonjenja.
0: Boris, evo isto, ista situacija. I kad joj smeta jer dišaš glas.
1: Ovo to je faza, ono, ubiću te, znači, zašto, šta te nervira kod mene kad dišaš?
0: Ko mene što ti dišeš ovde u studiju.
1: Darth Vader, kao brate, vidi se, osjeća se tvoje asma.
0: Fantastično.
1: Pošto sam dišao ovak, oddalji mi se od mikrofona da udahnem, brate, kako si grozno. Pitanje glasi, šta muškarcima najviše smeta kod žena kad počne žive zajedne, pa smeta mu kevanje njeno, a malo, neko njeno mešanje, može to?
0: Pa može.
2: Pa može, realno.
3: Ali ne bude to da
1: posle. Pazi, ja sad ne slušaju ti ni keva, ni muž. Jer se žalio nekad na kevu i to?
0: Ne smo. Kao sve najbolje, ali kao ne bih baš ako ne moram, znaš, kao, ju, a mama moja sluša, izvini malo.
1: Da, a jel mu smeta, na primjer, jel mu smeta što ne kuvaš kao njegova keva?
0: Ne, zato što on kuva bolje od svoje keve i onda ja naravno nisam ni za prispredati ni njemu, ni njegove, tako da on uopšte ne voli da jede moje, što ti kaže, zdrave stvari, tako da meni je lakše, iskreno.
1: Da, okej.
2: Okay. A to je možda taktika neka nova, kao kad si spremo, te devojke da, kao spremaju loše, spremaju zdravo.
1: Spremaju loše, kao da ne cimaš, kao ona hoće. Da. Nije njoj teško, ali da, brate,
0: da
1: ti to ne jedeš. Da se ona
0: zgadi, onda ja to ne moram
1: raditi. Ti to ne jedeš. I za koga ja da spremam, da se baca, ne dolazi u
2: ja sam spremila.
1: Hrana se ne baca. Ok, pitanje glasi šta
2: muškarcima... Šta muškarci najviše nervira kod žena kada počne da žive zajedno?
1: Pa ne znam, ono je toliko toga ima, ja bi se držao onih opcij varijanti.
2: Baš je bilo različitih odgovora, znači što? Nema ono da su se ljudi uhvatili za jedno.
1: Što bi on malo možda da se oni maze, ona neće i tako dalje, i da nema vremena za njega i što ima druge prioritete i što je često boli glava. Eto, mislim da to muškarcima najviše smete, ono...
2: Na početku?
1: Pa na početku.
0: Kad krenu da žive zajedno.
2: Pa dobro.
0: Ti možda. Misliš da je to uzročno potrebno, krenete da živite zajedno?
1: Pa možda će rano i da zatrudi, pa dešava se, svašta se dešava.
0: A ja ću da kažem da ih najviše nerviraju dlake po celoj kući i kosa i ono kad se začepi odvod zbog naše dlake, ovo je ceo.
1: Ok, Kami?
2: Pa ja bih se složio sa Sandrom.
0: A ne, reci nešto svoje.
2: Za dlake, mislim da je to, ajde probat ću nešto drugo, da najviše smeta, pa reći ovo za WC.
0: Šta za WC? Da?
2: Za predugo ostajanje.
1: Ok, ajde vidimo otvaranje koverte da čujete šta to muškarcima najviše smeta u tim nekim prvim danima, godinama života sa svojom partnerkom.
2: Prema jednom britanskom istraživanju, muškarce najviše nervira kada žene imaju previše stvari u kupatilu. Da, previše stvari u kupatilu, kako se toga
0: nisi... Niko nije. Koje
2: me nervira, još sam ja tražio one police, onako, zato što nema mesta da stavim jednu stvar, nema mesta da stavim u kupatilu. Misli se na nagomilane ženske proizvode po fijokama i ormarićima. Znači, na drugom mestu su dlake u slivniku, a na trećem mestu stvari koje se ne vraćaju na mesto odakle su uzete.
1: Ovo. Ona ne vraća. Ja sam mislio to muškarci
0: ne vraćaju.
2: I žene ne vraćaju, verite mi.
1: Ovo je za grafit u grad. I žene ne vraćaju.
0: Da. Pa evo, našla sam Jeleni, čestitam. Ona je rekla čemu milion bočica raznih krema, tako da rekla bi da je ona zaista ono pobedila Google, jedina ovde od svih nas, milion.
1: Moje nije ni u top 10 izgleda. Boliko. Za intimu danas muškarci izgleda baš briga. I to mi je razočaravajuće malo. Ok, hvala svima na fenomenalnim odgovorima, porukama. Bili smo blizu za neke stvari.
2: Pa na jako drugo mesto.
1: I za to kupatilo.
0: Šta prisvajate moj odgovor kao našu zajedničku pobedu. Ok.
1: Još jednom, hvala svima. Kami, hvala tebi što si došao. Čekamo te opet sledeće srede u još jednom odgovori ne guglaj.

0: Saša Kovačević i noćna ikona. Pričali smo pre neki dan nešto o njegove operaciji stopala i...
1: Da, mora da otkaže neke ove koncerte u oktobru.
0: Da, ali izlaze neki novi datum, jel?
1: Tako je, novi koncert u Šapcu biće 20. novembra i ako ste uzeli karte za 17. oktobar, važit će i za ovaj novi datum.
0: Super.
1: Za koncert u Božarevcu za sad ostaje 30. oktobar, a čekamo još datum za Kragujevac, pošto on trebalo da bude 16.
0: Ok, javit ćemo kada i to saznam.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental, Baki D.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
6: I, kako ste prošli na granici?
7: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
8: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
7: A meni Gepekos pun a la Grk jogurta.
6: Jesi mu dao da proba?
7: Odmah nas pustio preko granice.
9: Novi grčki tip jogurta, a la Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
8: Opa, mnogoš, dobroš.
10: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
11: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
12: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija. Zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
13: Hej, Kuso, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
14: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
15: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Dana Karić danas, 16.54, mi sad malo na pauzu, vi slušate Minut jutarnjeg, evo malo Irene i Ivana u Odašiljač.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Svetsko prvenstvo u nošenju supruga. Mi nosimo žene, ne žene, muževe. U mestu Sonka Jarvi, vreme se meri i pravila kako se supruga nosi. Staza 250 metara. Ima dve suve, jednu mokru prepreku, znači baš su se potrudili da naprave ono...
4: Takmičarski poligon.
3: Možda se nosi kuma.
4: Žena najboljeg ortaka.
3: Može da se nosi koleginica.
5: Opa.
3: Ja tebe ne bih mogao da nosim, ali
5: za mene
3: teško.
5: Treba ipak neka ljudina veza.
3: Žena mora da bude
4: 49 kila i teža.
3: Iskusni takmičari kažu da vam je potrebna snaga, ravnoteža i poverenje partnera u vas.
5: Šta osvaja onaj ko pobedi?
3: Nisam siguran.
5: Neku lovu, šta?
3: Ne osvaja ništa, bre.
5: Ma beš.
3: To je samo
5: zebancija.
3: Bolje što manju ženu da prijavite tamo i udri nosi, nego se iskilavite za dž. Jutarnji show
1: radija. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Vikend 16.59 za kraj drugog sata Odašiljača. Evo nas brzo nazad.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
2: Dva nova Peugeota 308. Dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra. I osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Najveći izbor, najniža cena.

0: crno-žutom.
1: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek-dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
0: Dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo od petka do nedelje 18. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov, sve oko vas.
2: Gomex, specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 14. oktobra. Kafa Granda Roma 200 grama 399,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Čokolada najlepše želje 200 grama 299,99.
3: Lakše se živi. Vaš Gomex.
4: Politički marketing.
5: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
7: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
5: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.
8: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
9: Danas ok je temperature u Srbiji, u Somboru 19, Valjevu 16, na Zlatiboru skromnih 8, u Beogradu 17 stepeni, sutra, pa ovako neko vreme, pa onda od petka hladnije. 5-2, evo novih vesti nesu.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: General major Roberto Vergori iz Italije preuzeo je dužnost komandanta KFOR-a od dosadašnjeg komandanta te misije na Kosovu, Oskana Ulutaša iz Turske. Vergori je do sada službovao u misijama na Kosovu, u Severnoj Makedoniji, Libanu, Libiji i Afganistanu. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini saopštila je da je ispunjavanje obaveza prema Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji jedan od uslova za centralne vlasti, kako bi bio deblokiran strateški dijalog sa Amerikom. Navršena je godina dana od početka rada postrojenja za prečišćavanje vode u Zrenjaninu i ukidanja zabrane njene upotrebe za piće. Tokom ovog perioda postrojenje je korisnicima isporučilo 9 miliona kubnih metara vode. Ovo je prva godina stabilnog vodosnabdevanja nakon dugog perioda zabrane. Tokom međunarodne akcije Fokus na putu, saobraćajna policija izdala je više od 10.000 prekršaja za 7 dana. Zaključak je da ni vozači ni pešaci ne odustaju od mobilnih telefona. Koristilo ga je preko 3000 vozača, a kazne je dobilo i 380 pešaka, koji su koristili telefon dok su prelazili ulicu. Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su u Lugano, gde će sutra uveče od 6.45 odigrati utakmicu prvog kola Lige konferencije protiv istoimenog švajcarskog kluba. Slušali ste vesti.
9: Bilo je Teodora, ajmo sad još malo odašiljača.
10: Ovo je
4: Odašiljač. Život bolje zvuči. Sa tobom su Šilja i Sandra.
9: Za par minuta u Odašiljaču Tuc Muc Kviz. Eto prilike da malo provežbate i da otkrijete zajedno sa takmičarom koji će učestvovati kako stojite sa nepotrebnim informacijama, pa ako vidite da ste dobri, šta vam kažem, vi ste rođeni za kviz. Dve pesme, pa tuc muc.

0: Jako Zinović neće spavati u odašiljaču. A sada tuc puc kviz, pravila znate, 7 pitanja. Nema nekog vremenskog ograničenja, ali sad ne treba ono da udavite sve nas, a boga mi slušalce. Pa ko bude najbolji do kraja, do petka, njemu ide nagrada. Naše prijatelje iz Tudursa poklonit će najbolji voucher od 10.000.
1: Tuc muc kviz na Radiju S. Uz Tudors.
2: Takmičar broj 3 ove nedelje je Dragan iz Beograda. Radi kao obezbeđenje, u slobodno vreme voli sport i skuplje poštanske markice.
0: Stvarno, to nisam čuo sto. Dragane, zdravo.
3: Zdravo, bravo.
0: Zdravo, znači poštanske marke, a?
3: Nisam čuo.
0: Poštanske marke skupljaš, a?
3: Da.
0: Da. A nestalo je to, mislim, nema mnogo ljudi koji to rade, time se bave.
3: Pa ne.
0: Značke, to isto ne postoje, a? Ne znaš.
3: Pa da, sve ređe.
0: Da. Ok, ajde vidimo kako ti stojiš sa nepotrebnim informacijama. Krećemo. Prvo pitanje. Koju pesmu od Đogani je obradila Lena Kovačić?
3: Nema nešto ponuđu ili ne?
0: Nemaš. Ovaj put. Šta si rekao? Ne čujem te uopšte. Aj pokušaj ponovo.
3: Idemo na mat.
0: Nije, brate. Leto je. Leto je. Koliko pobjeda ukupno imaju Zvezda i Partizan u Euroligi?
3: Ukupno 6.
0: Dobar si, dobar si. Gde ćeš?
3: Samo sekunde, samo se...
0: Dobro, pogodio si, bre. Pogodio si.
3: I Partizan, i Zvezda, da.
2: Što se spaniči.
0: Uplaši me, bre. Koji teniser iz prvih 5 na svetu igra, iako ima dijabetes?
3: Koji teniser je u prvih 5 na svetu, iako ima dijabetes?
0: Da. Igra. Odlično.
3: Pa samo se sjetim. I jel ima ponuđeno ili ne?
0: Nemaš, brate, kad ne kažem, nemaš.
3: Ajde, Kina, recimo.
0: Zver. I bit će prvi na kraju godine. Ana Kokić više ne peva, nego se bavi kojim poslom? Imaš ponuđeno. Pravi torte, radi nokte ili masira?
3: Masira.
0: Pravi torte. Razvedeni muškarac u Rimu, ako ostavi stan ženi i detetu, dobije od grada koliko para mesečno kao pomoć? Možda promašiš za 100 evra. Nisu neke pare, ali bono, nije da nisu.
3: 700 evra, ajde.
0: 500 evra dobija, nije to nešto, možda je. Koje slovo se nalazi desno od slova F na tastaturi?
3: R.

0: Ko je?
1: R. R.
0: Nije, brate. Desno od slova F je G. To je to, jedan tačan odgovor, a?
2: Da,
0: ne
2: možeš
0: ništa da uradiš. Više sreće tebi u novembru. Želimo pozdrav, hvala, Dragane.
2: Da, Dragan, jedan tačan odgovor. Znači, dalje Marko vozdi sa 3. Ako neko misli da može bolje, sutra vas čekamo. A sad vas čekamo na Viber OS za prijave. 06544 494. Samo pošaljite, prijavljam se za Tuc Muc.

0: Oliver Mandić, Menas se plakao bih. 5.22 i dalje mi je najjači tweet ove nedelje kad neki lik piše čuo sam devojku kako besno razgovara sa babom i kaže baba, ako si napravila nešto nelegalno moraš snositi posledice i evo ceo dan razmišljam šta je baba mogla da uradi. Koliko je jak razgovor između unuke i babe.
1: Vidi se da se unuka baš potresla, voli babu, ali izvini bako, ako si zgrešila, moraš da snosiš odgovornost za svoj postup.
0: Šta je baba mogla da zgreši? Dalje išla ona na tuđu knjižicu, po lekovi, dom zdravlja. Dalje nešto maznulo u prodavnici. Ja sam imao u kraju gotivnu babu komšinicu i dođem jedan dan u prodavnicu, prodavačice ispituju ono ko umuri, brate. I pričaju, posle naotala je da kradu i nije ona sad ukrala pavlaku, brate. Nego maznula baba Kinder Bueno. Znači, ne krade što nema, nego kleptomanka. Tako da, moguće da je ova baba iz tvita u tom nekom fazonu.
1: Baba lop.
0: Povlo. Baba, ako si napravila nešto nelegalno, moraš snositi posledice. Koliko je moćna ova rečenica koju je babi rekla unuka njena. Dao bi, evo, 50 evra. Dobro, ne 50. 20 evra bi dao da mogu da saznam šta je baba uradila. Mnogo jaka priča. 5.23, gledamo kamere, pa javljamo za par minuta gde su gužve.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
6: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit.

0: tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
4: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
5: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad Beši ga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
6: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanje, aj zdravo.
7: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company radnje ili fashionandfriends.com.
9: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
10: Gužva se zadržala u Beogradu. Još uvek od Jurija Gagarina preko mosta na Adi, malo sajam kad. Najveća gužva je na motoputu od Beogradske arene do Dušanovca i dalje usporeno. Na autokomandi i dalje nešto više vozila. Pančevac je usporen ka Bogoslovi, a da znate, podsetnik, radovi su na obilaznici, tako da evo sad kod Ostružnice, kod petlje trenutno stvara se kolona. Samo strpljivo i lagano, radio želi srećan put.

Nevena Božić, produži dalje. Neki lik piše na Twitteru, čuo sam devojku kako besno razgovara sa babom i kaže: baba, ako si napravila nešto nelegalno, moraš snositi posledice. Evo, ceo dan razmišljam šta je baba to mogla da uradi. To je pitanje koje kopka ne samo twitteraša ovog, nego i sve nas ovde na radiju već danima. Sergi kaže: babi mog drugara isekli struju zbog dugova i ona dovela kabel iz hodnika, priključila se na zajedničko brojilo, prijavili je, došli ovi iz elektrodistribucije, bila i policija. Da. Šta je baba mogla da uradi nelegalno pa treba da snosi posledice? Evo, bio je skoro slučaj, baba na selu živi i u bašti je našli par stabljika marihuane. I branila se baba, ono, kao, pa to je samo niklo, a ja sam, ono, zalivala tu travku sa drugim povrćem iz bašte. Bilo je lepa biljka i zalivala. I baba ta je isto pala, dobila na nogicu, što znači da je i ona snosila posledice. Tako i ova nešto mora da je napravila, čim se devojka, njena unuka, toliko iznervirala. Ok, rešili smo babu. Mislim, valjda smo rešili. Da, ja nemam pojma što je uradio. 17.32, još pola sata odošljivača, pa onda vojevanje, pa Joca, slušate S.

0: Anđelina malo je u odašiljaču. Ovo su najče vesti za našu emisiju za 14. oktobar. Idemo. Vest broj 1, tri radnice doma za stare iz Amerike uhapšene su jer su organizovale tuče među osobama sa demencijom. Osumnjičene su dobile otkaz i optužene su za napad na osobu sa invaliditetom, dok je ustanovi privremeno zabranjen prijem novih korisnika zbog skandala. Užas. Vest broj 2, istraživanje je pokazalo da kratke dremke u toku dana usporavaju starenje na mozgu za čak 6,5 godina. Redovne dnevne dremke povezane su sa većim volumenom mozga. Pored toga, naravno, važni su i kvaliteta noćni san i zdrave životne navike. Znači, ono popodne, ali ne ono 3-4 sata da ubijete, nego 15-20 minuta, pola sata, sat, čisto ovako malo da se resetujete. Vest broj 3, najstarije žensko zanimanje nije prostitutka, nego babic. Eto, babice se pojavljuju na zidovima grobnica faraona sredinom drugog veka, a prostitucija kao najstariji zanat pojavljuje se kao termin tek u 19. veku. Mislim, sad koliko je ovo tačno, gde baš 19. vek, mislim da ih je bilo i rani. Jake vesti, ja najjača ova za... Pa ova za babice, može, a? Ok, 20 do 6 za par minuta u odašiljaču nući.
1: Ovo je odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
4: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brend kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakideo.com.
5: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Dani idealne kupovine u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% na odabrane artikle od 12. do 25. oktobra. Trpezarijska stolica Astra 3990, ormar Mont 23990, ugaona garnitura Mona 76990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
9: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
10: Zlatni oktobar u Tehnomedi.
11: Electrolux, ugradna bela tehnika na zlatnom popustu.
10: Ponuda zlata vredna. Požuri.
11: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
12: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
13: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
12: To je lepo.
13: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
12: Šta, prodajte i majstore?
13: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
14: Vreme je za topli dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
15: Ljubavi, imamo problem.
16: Koliko ozbiljan?
15: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
16: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
15: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
17: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.

Nina Badić, neka te voli, za kraj odušiljača. Samo znate, sutra je svetski dan pranja ruku. Eto, sutra ih operite, posle ne morate. Sutra je i dan seoskih žena i dan pešačenja, ko može nek prepešati.

pešači, bar ono 7-8 hiljada koraka, to mu dođe 5 kilometara. Mislim, zavisi kakav on je korak. Večeras Liga šampiona, moj izbor, pa mislim svači je vjerojatno u 9, Manchester City, PSG. Pa uživajte. U 6 stiže Voja, u 7 je oca, čujemo se sutra u 3. Ajde.

0: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
1: Moli!
0: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Molers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA Omega 3 masnom kiselinom koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.

0: Odvučeno žutom.
1: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
2: Politički marketing.
3: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
5: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
3: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
6: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
7: Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab i umeren. Najniža temperatura od 3 do 9, a najviše od 15 do 20 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: General major Roberto Vergori iz Italije preuzeo je dužnost komandanta KFOR-a od dosadašnjeg komandanta te misije na Kosovu, Oskana Ulutaša iz Turske. Vergori je do sada službovao u misijama na Kosovu, u Severnoj Makedoniji, Libanu, Libiji i Afganistanu. Počela je vakcinacija protiv sezonskog gripa. Odrasli građani moći će da se zaštite trivalentnom vakcinom domaćeg proizvođača, potvrđeno je iz Torlaka. Navode da je proizvedeno oko 300.000 doza vakcina prema preporukama Instituta Batut, a na osnovu potreba stanovništva. Ugašen je požar na Suvoj planini posle meseci po dana. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova ugasili su vatru koja je izbila 4. septembra. Ističu da je najvažnije da nije bilo stradalih i da nije izgoreo ni jedan objekat. Pilot putničkog aviona koji je leteo iz Grčke ka Nemačkoj greškom je poslao međunarodni signal za otmicu na nebu iznad Hrvatske. Umesto koda za kvar radio veze pokazala je istraga nemačke policije. Zbog bezbednosne uzbune avion su presreli hrvatski i nemački borbeni avioni, dok su na aerodromu bile angažovane specijalne policijske jedinice. Rukometaši Partizana od 6:45 gostuju u četvrtom kolu Lige šampiona Vespremu. Prenos je na Arena Sportu. Slušali ste vesti.
2: Radio S.
10: Slušaš Vojevanje.
11: Da se razumemo, nisu Zuckerberg i Facebook izmislili lajkovanje. Bilo je to bi u naše vreme. Voziš, na primjer, auto, pored puta ugledaš zgodnu komšinicu i svirneš joj. To je bio lajk. Ako ona malo vrsne, zabaci kosu i ne smeši se, to znači da ti je stavila srce. Ako ne reaguje, onda te je sinovala. A ako ti pokaže srednji prst, to znači da te je blokirala. Ako tačno znaš kad ujutru ide na posao, pa namerno tad pođeš i ti, to znači da si je zapratio. A uđe li ti jedno jutro u kola, onda moraš da menjaš status iz u braku u it's complicated. Spazi li vas neko iz kraja po komšiloku, odmah krene story. Drugari te pitaju jesi li je bocnuo, a tvoja žena vas zaprati oboje. Navata li vas njen muž, e onda si ugasio profil. Svega je bilo u naše vreme, nego se nije tako zvalo. Ko se prepoznao, dobro došao. Jesi sa nama u emisiji od početka? Pa drago nas je. Ipak je ovo Jerdemus.

dobro, ajde, kad je mesec koji jeste i kad je vreme, kako jeste, vreme za radove, kaže. Mama šokirana majstorom koji samo ćuti i radi. Pazi, niti jede, niti pije. Kaže ona, šta je s ovim čovjekom, neće ni muziku. I majstori menjaju neka pravila. Rasejani smo izgubljeni između potreba, nadanja, obaveza i moranja. I je li vam poznata ona situacija kada stavite neku stvar na, nazovi sigurno mesto, da je ne izgubite? I onda obavezno zaboravite gde je to mesto. Na jednom zidu smo našli natpis na kojem piše: družite se sa ljudima sa kojima zaboravite da imate telefon. I tačno. Dve stvari u životu uvek nekako ostave ljude bez teksta. Inteligencija kod životinja i, naravno, glupost kod ljudi. I definitivno trebalo bi zakonom zabraniti rečenicu: znaš što bi rekao sam ja? Pretežno je koriste oni koji su niko i ništa. Ponekada je prećutati pametno, ali vrlo češće treba reći onome ko je zaslužio u lice, a ako treba i opsovati, onda može da se dođe do duševnog mira. Čudni su ljudi, ne vide da radiš dok ne prestaneš da radiš. Ne vide da vrediš dok ne prestaneš da pomažeš. I ne vide da si tu dok ne odeš. Naučite ih malo pameti ponekad. Ima hrabrih mladih ljudi, i ne samo mladih. Naprimjer, zakažu svadbu godinu dana unapred. Svaka čast, veliki optimizam. Walt Disney je davno rekao: najbolji način da započneš nešto jeste da prestaneš da pričaš o tome i da kreneš u akciju. Alo, šta čekaš? Pitam sina, pa šta ti stoje stvari ovdje u sobi? Kažu nam, plakar mi uglavnom služi da držim garderobu koju ne nosim. Ovo ostalo je na stolici. Ljudi nikada neće potpuno razumeti nešto dok se ne dogodi baš njima. Ako vas žena pita: dragi, šta najviše voliš kod mene? Nemojte nikako da kažete rakiju tvog tate i hranu tvoje mame. Kažite da nju volite najviše. Dobro, sad da se volite ili ne, brale, ma daj mi ti meni pesmu.

0: dobio sam SMS-a nepoznatog broja, kaže dolazim za 5 minuta. Rekao, šećeru, skidaj noge sa ostala, stiže nam generacija 5. Ako ti se momak dosađuje, pošalji SMS-a tekstom, trudna sam. Uvek se nađem na pravo mesto, pravo vreme, da saznam i čujem nešto. Kapiram da sam u prošlom životu bio služavka iz španske serije. Jedna od boljih stvari koje sam čuo od mame je: meni je trebalo 9 meseci da ti oformim srce. Nemoj da ti ga slome za 15 sekundi. A gde vidiš sebe za 10 godina? Pa vidi onako u uspešnoj firmi, onako non stop sam u kontaktu sa ljudima. Pa dobro, kako zamišljaš svoj radni dan? Pa recimo, jeste rekli kečap i pavlaka? Pokvario mi se video rekorder. E, sad više nemam sat u dnevnoj sobi. Neki muškarci posle seksa ispričaju neki vic ili zanimljivost, da barem malo budu zanimljivi. Na Instagramu si lepa, stvarno, ali uživo Lukić. Dati novčanu nadoknadu roditeljima koji lepo vaspitavaju svoju decu ovo današnje vreme, jer to je retkost, pa bi trebalo ceniti. Za neke ljude, tek kada odu, shvatiš da ti nisu trebali. Razmišljajte o tome. Vojevanje, Radio S.
1: Vojevanje, Radio S. Radio S.
2: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u aptekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor.
3: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Hörmann garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna. Dužeg veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šöne. Jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
6: Hörmann garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormana.rs.
7: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588. ffbg.edu.rs.
8: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
9: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
10: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
11: Bilo gde?
10: Da, dovoljan je samo internet.
11: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
10: Da, ali i za preduzetnike.
11: A imate sajt?
10: Minimax.rs.
11: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
10: Jel?
11: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
9: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
12: Brate, ovde se ne vozi u leru. Ovde se vozi pun gas.
13: Registruj se na admiralbet.rs, uplati depozit, izabrani bonus i ubrzaj do dobitka.
12: E to je bonus do daske, brate.
13: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: Octopod Travel!

0: kilavi Radovan.
1: Recite mi šta vam fali.
2: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
1: Dobro.
2: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
1: Jel to sve?
2: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
1: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
3: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
4: Do 16. oktobra traju radovi gde će biti izmenjen režim saobraćaja u tunelima Železnik i Lipa kod petlje Orlovača do petlje Ostružnica. Radio je želi srećan put.

emisije, nekako pričamo i o polovini meseca. Sutra je već 15. Počinje grejna sezona. Šta vas greje? Ljubav, želja, optimizam, nada, peć, krevet, aha, osoba pored vas, dob, bilo šta da je. Važno je da je, kažu, toplina je pozitivna. Hladno je, kažu, negativno. Premda neki put hladnoća može da vam pomogne da vas ta vrućina ne sprži u glavi, mislim u mozgu, u nervima i tako dalje. Za neke druge situacije treba razmisliti, uvatiti vazduh i krenuti dalje. Pričamo o stvarima koje nam se dešavaju, živote koje živimo, o muzici koju slušamo, o ljudima koje nećemo da slušamo i tako dalje, pa sve ukupno. Kratko, jasno i, da ne kažem baš ko Radovan, tačno, ono reč, samo tačno.

0: Dobre misli, dobre ideje, dobri statusi i neke slične stvari. Sve to u Vojevanju na jednom mestu svakog radnog dana od 6 do 7, a mi tražimo dalje. Pita mužjak bogomoljke ženku, jesi li za seks? A ona odgovara, nisam, na dijeti sam. Ne dozvoli da te snovi uhvate na spavanju. Slično, ali drugačije, ili u stvari isto, i neprocenjivo i bezvredno, imaju nešto zajedničko, nemaju cenu. A ako je tačno da nas teška vremena čine jačim, onda bi svaki drugi Srbin danas mogao da prebije Supermena. Kaže žena mužu za doručkom, sinoć si pričao u snu. A kaže muž, nadam se da te nisam prekidao. Jedna sjajna ženska, vrhunska lepotica me pozvala kod sebe u stan. Tri dana sam bio kod nje. Moram priznati sve dok ga nisam okrečio. Mnogi đaci svoje nastavnike doživljavaju kao tiranosauruse ili tirekse. Čim se tireksi pojave u učionici, svi učenici pomisle, ako se ne bude mrdao, možda me ne primeti. Današnji roditelji, osim redovnih briga za svoju decu, imaju problema i oko dve stvari. Šta im sin skida, a šta ćerka kači na internet. Jedna od najdosadnijih poza u seksu je kad si dole, a gore nema nikog. Može i od taloga da se dobije krem društvo, samo je potrebno mnogo da se mućka. Porođaj je jedini sastanak na slepo na kome ćete se sigurnošću upoznati ljubav svog života. Vojevanje Radio S, idemo sa pesmom dalje.
1: Vojevanje Radio S. Radio S.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
4: Nevena kolor.
5: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: popijte na eks.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Gde si, deda Mesi? Pikaš vulkano malo, a? Teglaš penziju.
3: Mico, stigla ti je ova muka od unuka.
2: Češ da naučiš od Bojle Singerice kako se šišaju kladionice?
3: Mico!
1: Odigraj dobitnu kombinaciju. Iskoristi 5 dana besplatne igre.
2: Pa, registruj se na Vulkano Bet ako već nisi.
4: Vidi koliki si.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Pharma.
1: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 50%, od 1. do 31. oktobra. Tepih tender, 1990, dekorativni zidni aku panel, 3990, 200 lampe Heka za 1990 dinara, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam doneo sa dečijeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
12: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
13: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

za kraj ovog druženja sredom počeli smo mnogo da otuđujemo jezik i te strane reči, takozvane tuđice, su toliko ovladale da više i ne razlikujemo šta je domaće, šta je strano. Postoje ponekad reči koje su neprevedive, da ne bismo baš bili kao susedi u Hrvatskoj koji baš svaki termin i pojam moraju da odomaće, ali zato imamo dobrih primjera. Naprimjer, evo jedno prepisivanje ovde. Ti piše, kaže, ljudi, objasnite mi kako možete da živite u stanu bez disposera. To je meljač organskog otpada. Ja ga imam već 5 godina i ne bih mogao da živim bez njega, kao što ne bih mogao ni bez mašine za pranje sudova. I onda mu jedna žena lepo odgovorila. Mi prosto imamo garbage bucket, to je kantu za otpadke, i iznosimo ga outside, napolje, every day, svakog dana. U tom otuđenju jezika malo se i mi otuđujemo kao ljudi, pa navodimo neke primere. Kaže, ona ne može u sredu, kuće joj ima zakazano kod frizera, ja može petak. Reku, ne može, vozim mačku na solfeđo. Još malo nešto sa mreža, sa prepisivanja, dopisivanja, odgovora, kritika. Kaže, jedna, lizanje poklopca od jogurta, jedna je od stvari koja mi nikad neće biti jasna zašto ljudi to rade. Evo ga, Zoran, koji je i nudi odgovor. Ljudi ližu, da ne kažem baš šta, zadnjicu. Poklopac od jogurta najmanji je problem. Jedan grafit, sveže napravljen, piše, sanjao sam noćas da vas nema. Sete se ljudi svega, piše jedan. Kaže ovako, napisao sam penzionom fondu pismo da mi daju punu penziju sa 55 godina. Inače ću se oženiti sa nekom od 20 godina i onda će još ona 30 godina da dobija porodičnu penziju. Svega se ljudi sete, dobro. Ne znam o čemu ti trenutno razmišljaš, ali želim ti svako dobro do kraja dana, pa i kasnije. A mi se čujemo, ne znam, prvom priliku.

0: Jelena Rozga, kad nema ljubavi, 2 minute do 7, a kad nema ljubavi, pa tu smo mi. Jeste, Radio S.
1: Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hogo Hotel Inđija.
2: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim peškirima, ćebadi i prekrivačima za krevete, kao i do 55% na svim setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Crko Boiler, molim te, mi kaži nešto da me smiriš.
4: 4
3: molim?
4: Ili 5 plus 1.
3: Mislim da sad nije pravo vreme za matema.
4: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
5: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite V-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
6: Topla voda, mirna glava.
5: Više na tesi.rs.
2: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim dušecima sa oprugama. Dušecima od pene, nad dušecima i organima i jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 7. do 15. oktobra 10% popusta na belu tehniku i super cene malih kućnih aparata Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
8: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Večeras pa prohladno, ali nema padavina. Što se tiče temperatura, u Novom Sadu je 14 stepeni, u Kraljevu 13, u Nišu takođe, dok je u Beogradu 14. Sutra nas očekuje hladno jutro, jeste i temperatura do 20 stepeni. Što se tiče jutarnje, pa očekuje nas između 2 i 10, a najviše dnevna biće između 14 i 20 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Elektroprivreda Srbije je potpuno spremna za predstojeću grejnu sezonu, izjavila je ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Pored stabilnosti sistema, najavljeno je i veće zapošljavanje proizvodnih radnika u okviru EPS-a. General major Roberto Vergori iz Italije preuzeo je dužnost komandanta KFOR-a od dosadašnjeg komandanta te misije na Kosovu, Oskana Ulutaša iz Turske. Vergori je do sada službovao u misijama na Kosovu, u Severnoj Makedoniji, Libanu, Libiji i Afganistanu. Počela je vakcinacija protiv sezonskog gripa. Odrasli građani moći će da se zaštite trivalentnom vakcinom domaćeg proizvođača, potvrđeno je iz Torlaka. Vakcinacija se preporučuje osobama sa hroničnim oboljenjima, starijima od 65 godina, trudnicama i svima sa povećanim rizikom od težih komplikacija. Poslanici u Skupštini Crne Gore podržali su amandmane na ustav kojima se ukida imunitet članovima vlade za koruptivna krivična dela. Fudbaleri Manchester City-a od 9 dočekuju Paris Saint-Germain u derbi meču drugog kola Lige šampiona. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
0: Pratit ćemo, hvala Teodora.
1: Počinje
9: veče sa Jocom.
11: Život bolje zvuči, Radio S.
0: Dobro veče, tek je sreda, do vikenda još moramo da se borimo sa poslom, sa sistemom, sa svim tim čudima koji nam vise nad glavom, ali nekako nekada pokušamo, nekada i da zeznemo sistem realno. Jedan radnik je pokušao da prevari sistem u firmi na testu za drogu, umesto svog uzorka podmetnuo je tuđi uzorak urina, čekao rezultate i dočekao transfer blama godine. Šta mu se desilo, pričam ti za desetak minuta. Do tada mi javi tu neku situaciju kada si ti pokušao da zeznaš sistem, pa je onda ovaj ispao sličan neki transfer blama ili ti blamčine. 0654-4494 Viber broj radija S. Piši mi, a dok mi pišeš, Aleksandra, Jelena i Magla.
1: Radio S. Broj 1.

Iz petnih žila Aleksandra Radović na Radiju S. Sreda je, pokušamo nekako da zeznamo sistem do subote, ali nikako nam ne uspeva, to jest nekima uspe, ali većini ne. Jedan radnik je pokušao da prevari sistem na testu za drogu, umesto svog uzorka podmetnuo je tuđi i čekao čovjek rezultate. Šta se desilo? Laboratorija izdala nalaz koji niko nije očekivao i naravno nastao transfer blama. Čovjek je upravo dobio čestitke od medicinske sestre jer je šta? Pa nije pozitivan na testu za drogu, ali je trudan. Hteo da sakrije jedan pozitivan rezultat, dobio drugi, u panici pozajmio uzorak kod prijateljice, zaboravivši na biologiju i... Pa brate, ono kao čestitke, kolega, trudni ste. Pa ne znam, mislim, to me podsjeća na one dane u školi kada prepišeš ceo kontrolni zajedno sa rešenjima iz druge grupe. I onda kao, okej. Okay. Nisam prepisivao, majke mi, da. Ili recimo da, šta znam, ono, kada pretičeš na punoj, a nemaš pojma da je puna i policajac te pita, pa znate šta ste uradili? Pa da, pa preticao sam. Pa dobro, bila isprekidana. Jeste. I pogledaš u retrovizor. Nije. E da, to je ono kad pokušaš da zezneš sistem, a sistem onda zezne tebe. Koja je ta tvoja, skoro sam uspeo, priča o švercovanju, o fori koju si pokušao da proturiš, a nije ti uspelo? 065-44-494, dok ti pišeš na Viber broj radija SNS, kaže, ja sam pokušao da zeznem sistem, odnosno mog ćaleta, kad me poslao po tri pruta. Kaže, ja ih isekao po dužini žiletom, tako da su se brzo slomili, pa je onda sistem otišao da nabavi prut. A to je nekad dobiješ po pozadini, jel?

0: kolega zove da se vratim jer mi je na leđima ostala zalepljena etiketa sa cenom. Nisam ukrao čokoladu, samo sam obukao mantil koji je bio na prodaju. Sjajno, zašto da kao ne pišti čokolada, ali kao pišti ovaj mantil što si obukao, prijatelju, ovaj, to nije tvoj, to je na prodaju, da. Jednom sam rekao šefu da sam bolestan, a zapravo sam otišao na pecanje, upecam ogromnu ribu, okačim sliku na Facebook, naravno da sam zaboravio da mi je šef među prijateljima. Da, čuveni transfer blama, svega onoga što smo mislili da kačimo onako bez tuđih očiju na društvene mreže, a onda nas dočekao hladan tuš. Kada si to pokušao da zezneš sistema, onda zeznao sistem tebe. 065-44-494, piši nam na Viber broj Radio S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Indija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u dva noćenja sa doručkom za dve osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs. Nemoj dragi biti.

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
0: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental, Baki D.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
10: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
9: To je lepo.
10: A nudimo i sav prateći materijal, lajsne, lepak i majstore.
9: Šta, prodajete i majstore?
10: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
11: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
12: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
13: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
14: Na autoputu od naplatne stanice Beograd do petlje Mali Požarevac u smeru ka Nišu još 2 dana izvode se radovi između 8 i 16 časova uz zauzeće vozne i zaustavne saobraćajne.

saobraćajne trake dok se saobraćaj odvija preticajnom. Srećan put želiti Radio S, uživamo u vožnji zajedno uz Zeminu Jahović, stiže nam Nesanica, a ovo sada je Harry Styles koji kaže Adore You.

0: Emine Jaković, Nesanica, 19.33, neko će imati večeras Nesanicu ili navijači Manchester City-a ili Paris Saint-Germain-a.
1: Sa tobom je Joca.
0: Ljudi, večeras opasan klasik, opasan derbi od 20.55, dakle na RTS-u 2, direktan prenos Manchester City, PSG u Kurštaju Koplja. City je na papiru popriličan favorit. Zanimljivo je da su se ove dve ekipe poslednji put strele u grupnoj fazi Ligi šampiona, gde je PSG dobio kod kuće sa 2-0, ali im se City brutalno revanširao u revanšu sa 2-1. Potpuni hit je priča o Bernardu Silvi, koji je na tim mečevima pretrčao vratnih 13 kilometara i bukvalno sam pojao vezni red Parižana. Oba tima, kao što znamo, večeras pucaju na prvaka Evrope, tako da nas večeras čeka čist spektakl i prštanje na sve strane. Ja kažem lepo, jedan tim, odnosno jedna grupa navijača večeras neće spavati.

0: Jedna letnja da nas seća na letu ovim hladnim noćima. Anđele i Vlado Georgijev, a još jedna fina u nastavku. Stiže nam Edita, ali lagana. Tačno da se ugreš uz neko ćebenci i Editu i još nekoga valjda. E, a stiže nam i Dino Merlin. Za one koje bi malo da se razmrdaju. Sve to za 2 minuta. I zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Indija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u 2 noćenja sa doručkom za 2 osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Ko je savjetao Kebu da se kupa u mleku za lep ten? Brena, Chat GPT ili Severina?
3: Severina.
2: Brena, brate.
3: Ne. Imalo je logike.
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Tudors. Izaberite 2 ili više artikala i ostvarite 20% popusta samo u Tudorsu. Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
4: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
5: Jorgan Basic 1199, prekrivač Softy Mix 1399, 16 Lenny Roni 339 u Univer Exportu.
6: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
8: Kriogas.

0: Hidrogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
1: I, kako ste prošli na granici?
2: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
3: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
2: A meni Gepekos pun a la Grk jogurta.
1: Pe si mu dao da proba.
2: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
4: Novi grčki tip jogurta, a la Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
3: Opa, mnogoš, dobroš.
5: Dani idealne kupovine u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% na odabrane artikle od 12. do 25. oktobra. Trpezarijska stolica Astra 3990, ormar Mont 23990, ugalna garnitura Mona 76990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon. Rođendan je naš. Izbor je vaš.
7: Sajam sjajnih cena na eplaneta.com. Prvi pronađi naše najbolje ponude tehnike, obuće, odeće, nameštaja. Poseti naš veliki online sajam do 19. oktobra, jer e-planeta ima sve za tebe, tvoju porodicu i dom. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
8: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
9: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad Bešiga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
10: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanje, aj zdravo.
11: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
12: Hej, Vili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
13: Lili, za sve što hoću.

0: Euterpa poručuje ostani i zato ostani na Radiju S. Radio S. Slušaš veče sa Jocom
1: uz Hogo Hotel Inđija. Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim peškirima, ćebadi i prekrivačima za krevete, kao i do 55% na svim setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
3: 4
2: molim?
3: Ili 5 plus 1.
2: Mislim da sad nije pravo vreme za matema.
3: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
1: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
4: Topla voda, mirna glava.
1: Više na tesi.rs.
5: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim dušecima sa oprugama. Dušecima od pene, nad dušecima i organima i jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 7. do 15. oktobra 10% popusta na belu tehniku i super cene malih kućnih aparata Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Proveravamo kako je situacija sa vremenom u ovom trenutku. U Zrenjaninu 10 stepeni, u Požegi 8, minus 1 je na Kopaoniku, dok je u Beogradu 13. Nema kiše, a što se tiče sutrašnjeg dana, kažu pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost. Slaba kratkotrajna kiša očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Jutarnje od 3 do 9, najviše od 14 do 18 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti, sa nama je Teodora Milošević.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Elektroprivreda Srbije je potpuno spremna za predstojeću grejnu sezonu, navodi ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Pored stabilnosti sistema, najavljeno je i veće zapošljavanje proizvodnih radnika u okviru EPS-a. Prva linija Beogradskog metroa biće završena građevinski do kraja 2029. godine, najavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Kineska mašina za bušenje tunela trenutno je na granici sa Rumunijom i čeka veći vodostaj Dunava, kako bi stigla u

0: Luku Pančevo.
1: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini navodi da je ispunjavanje obaveza prema Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji jedan od uslova za centralne vlasti kako bi bio deblokiran strateški dijalog sa Amerikom. Po nalogu javnog tužilaštva za organizovani kriminal, pripadnici uprave kriminalističke policije uhapsili su 7 pripadnika organizovane kriminalne grupe, osumnjičenih za organizovanje i izvršenje 2 ubistva, Milana Stokovića na području Požarevca i Živka Bakića u Beogradu. Fudbaleri Manchester City-a od 9 dočekuju Paris Saint-Germain u derbi meču drugog kola Lige šampiona. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
2: Hvala mnogo, Teodora. Čujemo se za sat vremena.
3: Slušaš Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
2: Dobro večer, još jednom, da, sreda je i sredom volimo da napravimo taj mali break. Tu malu pauzu kada se posjetimo svih onih dobrih stvari, onih malih uspeha koji su nas učinili makar za trenutak ponosnim na sebe i tako nekako nađemo malo snage, malo, pa malo energije da onako preživimo i preguramo kraj radne nedelje. Dakle, ajmo da se setimo svih tih nekih dobrih pozitivnih momenata. Želim tvoju malu pobedu na 065 44 494. Piši mi, a za tri pesme čitamo najbolje.

ima. Putuj sa poljupcima, bila je ovo Franka na Radio S. A mi sredom postavljamo pitanje, koju malu pobedu bi izdvojio u prethodnoj nedelji, onako malo sebi da popravimo raspoloženje do petka. 065-44-494, Viber broj Radija S. Evo, Marija je tu sa nama, kaže zdravo Jocu, zdravo Marija. Stavili smo slavu i nismo se posuđali. Kaže, pošto ja odlepim pred dolazak gostiju, smatram ovu činjenicu svojom malom, a velikom pobedom, pošto bi eventualna svađa išla samo meni na teret. Pozdrav iz Smederevske Palanke, pozdrav Marija, sreća slava ako i dalje slavite, ako možda drugi, treći dan, ali svakako ovaj, dobro je to prošlo, jeste mala, ali velika pobjeda što se kaže. Bobi kaže, moja mala pobjeda danas je što su mi jaja na oko ispala baš kako treba, ispržio četiri, sva četiri ostala sa žumancetom nerazlivenim. E, to je zaista uspeh onako. Znaš kad dođeš kao, vrate, šta je to samo ispržiti jaja? Pa jeste, da, ali kad ti se razlije, pa onda to više nije na oko. Onda možda umutiš u kajganu. Da vidimo šta kaže Nemanja. Kaže, prvi put sam očistio svoj laptop. Ukratko, onako, ceo život je bio prljav i uzem YouTube, otvorim kako se otvara, kako se čisti i lagano rešim sve probleme. Sad ventilator radi kako treba, ne pregreva se. Eto vidiš, rešiš neku malu stvar i to je to. Kad smo već kod sređivanja, evo i Milica kaže, sredila sam više od pola stana koji sam raščišćavala vikendom. Kaže, izbacila sam 8 ili 9 velikih kesa stvari koje mi više ne trebaju. Nadam se da sam nekoga učinila srećnim, a sebi sam oslobodila prostor. E, tu mora da ti tražim neki savjet. Kako to radiš? Ja ne znam, meni bi morao neko staviti onako neki povez preko očiju. Kako bre da pobacam stvari? E, imam taj problem, evo mogu da priznam. Ne bih kupio neko skladište za moje stvari i tu skladištio, nego da pobacam. Ali dobro, takav sam ja. Pišite svoje male pobjede.

0: Judy Zviri Beštim je Radio S i Džiboni 8:20, čekamo tvoju malu pobedu. Milan nam piše, kaže, legla mi je plata i to sa povišicom ovoga meseca, mogu da platim sve račune, ostalo mi je nešto novca iza mene, nekome je to normalno, ali meni je, kaže, danas razlog za slavlje. Bravo Milane, želim ti još više tih povišica pa da bude još bolje. 065-44-494, čekamo i tvoju malu pobedu dana, tako da piši nam, tu smo.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Indija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u dva noćenja sa doručkom za dve osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs.
2: Koliko je brza A1 mreža?

Crnokosa na radiju S-Srbije, ovo Željko Joksimovića. Mi ćemo sad lagano uz nešto sasvim drugačije, pa pre svega da vidimo šta se tu dešava. Dakle, danas popodne, kada se vratite s posla, verujem da niste, ali trebalo bi, kažu, da malo odspavate. Zašto? Pa zato što to neko spavanje od nekih pola sata popodne govori vam da možete da usporite starenje mozga za čak 6,5 godina. Da, kažu, redovne te neke dnevne dremke povezane su sa većim volumenom mozga, a pored toga, kažu, naravno, važni su i kvalitetni noćni san i zdrave životne navike. Dakle, večeras do 10 uz veče sa Jocom, posle na spavanje, a sutra kad dođeš sa posla, pa pola sata dremke popodne.

0: Ne zna ona, bila je ova Ana Stanić. A što slušamo u nastavku? Pa stiže nam, stiže recimo Nataša Bekvalac i jedna vrela priča iz sobe 23. A vi će tu i Željko Vasić, Mala razočarana ljubav. Pesma se zove Prokleto muško. Sada vidim kada nisi tu. Jedan dokaz da i muškarci imaju emocije. Dakle, za svaku po nešto, i za dame i za muškarce. I zato ne mrda i nigde, ostani uz S.
1: Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Indija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u dva noćenja sa doručkom za dve osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs
2: Octopod Travel.

0: putuješ
1: oktopod.rs.
2: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
3: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
4: Moli!
3: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Mollers Omega 3 Jellyfish, gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kože.

0: gostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
1: Jedan glas.
2: Jer danas sam vas vidio.
1: Hiljade emocija i noć koju ćete dugo pamtiti.
2: Ali su bledi njeni obrazi.
1: 4. novembra od 20 časova Goca Tržan stiže u plavu dvoranu Sava centra. Obezbedite svoje mesto na vreme. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs. Goca Tržan, Sava centar, 4. novembar. Vidimo se.

0: Prokleto muško, bio je ovo Željko Vasić na Radio Vestu 11 minuta do 21 sata. Sada je pravo vreme da se prisetimo šta su to Šilja i Sandra pričali danas u Odašiljaču.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Nepopularno mišljenje za danas. Ljudi koji gasi telefon kad idu da spavaju su sebični i nesavesni. Airplane mode Sandra slučajno ostavila uključen telefon još 6 ujutru. Sestra, slepo crevo. Jednom je imala napad slepog creva, ne može ovaj da opet gasi telefon. Imaš ove što im je mobil i na silent uvek šatru. Što si nisi javio? Pa nisam čuo zvon.
3: Evo sad stiže poruka. Nikad ne uključujem telefon noću iz zdravstvenih razloga.
2: Video sam jedan tweet na ovu temu skoro. Kaže devojka, zvono na telefonu uključujem samo kad čekam kurirsku službu da mi donese paket i to je to. Gasim telefon, ja nisam dežurni hirurg.
3: Miljana kaže, kad imaš stare roditelje i tineđere u izlasku, naravno da ne gasiš telefon.
2: Dok ne čujem ključ u bravi, joj, nema spavanja. Samo kaži dobro sam, živ sam, ovo ono, pusti poruku, brat. Viš kako se sve vraća?
3: Sve.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

0: Žaža, volim što te ne volim, tačno je 9. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hogo Hotel Inđija. Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: U ovom trenutku imamo neke oblake sa severa, ali nema kiše. U Somboru je 12 stepeni, na Koponiku minus 1, u Vranju je 10, dok je u Beogradu 12. Sutra nas očekuje pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost. Slaba kratkotrajna kiša uz više oblačnosti očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 3 do 9, najviša dnevna od 14 do 18 stepeni. Vreme je i za najvažnije vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.

0: Elektroprivreda Srbije je potpuno spremna za predstojeću grejnu sezonu, navodi ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Pored stabilnosti sistema najavljeno je i veće zapošljavanje proizvodnih radnika u okviru EPS-a. Prva linija Beogradskog metroa biće građevinski završena do kraja 2029. godine, najavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Kineska mašina za bušenje tunela trenutno je na granici sa Rumunijom i čeka veći vodostaj Dunava kako bi stigla u luku Pančevo. Počela je vakcinacija protiv sezonskog gripa. Odrasli građani moći će da se zaštite trivalentnom vakcinom domaćeg proizvođača, potvrđeno je iz Torlaka. Navode da je proizvedeno oko 300.000 doza vakcina prema preporukama Instituta Batut, a na osnovu potreba stanovništva. Navršena je godinu dana od početka rada postrojenja za prečišćavanje vode u Zrenjaninu i ukidanja zabrane njene upotrebe za piće. Tokom ovog perioda postrojenje je korisnicima isporučilo 9 miliona kubnih metara vode. Ovo je prva godina stabilnog vodosnabdevanja nakon dugog perioda zabrane. Fudbaleri Manchester City-a dočekuju Paris Saint-Germain u derbi meču drugog kola Lige šampiona. Direktan prenos počinje na Arena Sportu. Slušali ste vesti.
1: Pratit ćemo. Hvala ti, Teodora.
2: Slušaš Radio S. Život zvuči. Sa tobom je Joca.
1: Ako duguješ neku lovu za kafu ili za piće ili možda bi trebalo da platiš nešto, a nemaš baš keša kod sebe, a nema ni na kartici, e pa ništa ne brini. Sada te pare možeš da primiš bukvalno kroz poruku i to preko Vibera. Budućnost je već lagano stigla, kako to funkcioniše, pričam ti u nastavku. Do tada, seksi, neka te ljubi i sudar svetova.

Ti si tako seksi, seksi, bili su ovo Cobi i Senida na Radiju S. Ali džaba ti ako si seksi kada je ponestalo love. No, sada više ne moraš da brineš, dovoljno je samo da imaš Viber i nečiji broj telefona u imeniku ko bi mogao da ti pošalje kintu. Sve funkcioniše preko tvoje postojeće aplikacije za mobilno bankarstvo. Dakle, u samom četu klikneš na opciju pošalji novac i ukucaš iznos. Viber te odmah prebacuje u tvoju banku da potvrdiš uplatu, a Narodna banka Srbije je potvrdila da je sistem potpuno bezbedan. I zato prosto nemaš šta da se cimaš, dakle pare se ne vrte po samoj aplikaciji za kuckanje, već ostaju unutar sigurnosnog zida tvoje banke. Dakle, nema više izgovora tipa vratit ću ti kada sratim do bankomata, idem samo da mi pošalje ovaj prijatelj sa sela, pa ću ja to da razmenim u menjačnici, te fore. Dakle, ne, vrate, imaš Viber, imam, aj vrati one pare što duguješ. 065-44-494 naš Viber, ako si već probao ovu opciju, pa da čujem kakva su iskustva.

Zato glišiš, dišem, ali nisam živ na Radio S 21. Mnogi nisu živi koji su planirali da će možda nešto bolje da se desi na ovoj utakmici koja se

0: kada ako ne sada.
1: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
3: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Da, upravo tako, Dino Merlin i rane, tačno u 9:30, svi dobijemo neke rane kada zazvoni alarm ujutru za posao. Ali ne brinite, tu su Irena i Ivan da vam požele dobro jutro.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o
3: svetsko prvenstvo u nošenju supruga. Mi nosimo žene, ne žene muževe. U mestu Sonka Jarvi vreme se meri i pravila kako se supruga nosi. Staza 250 metara. Ima dve suve, jednu mokru prepreku. Znači baš su se potrudili da naprave ono takmičarski poligon. Može da se nosi kuma, žena najbolje gortaka. Može da se nosi koleginica.
4: Opa.
3: Ja tebe ne bih mogao da nosim, ne, ali
4: za mene treba ipak neka ljudina velika.
3: Žena mora da bude 49 kila i teža. Iskusni takmičari kažu da vam je potrebna snaga, ravnoteža i poverenje partnera u vas.
4: Šta osvaja onaj ko pobedi? Zapreću, nisam siguran. Neku lovu, šta?
3: Ne osvaja ništa, bre.
4: Ma beš.
3: To je samo zebancija. Bolje što manju ženu da prijavite tamo i udri nosi, nego se iskilavite za dž. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

Sara Jo Lagana onako kaže, zar ne, a Paris Saint-Germain, pa lagano, lagano ide sve dalje. 3-0 trenutno za njih, utakmica je u toku, trenutno se igra 36. minut, Manchester City onako ostao bez teksta, očigledno. Mi nastavljamo dalje uz Plavi orkestar i stvar ko se zove Ako su to samo bila laži. Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S.

0: Ako su to samo bile laži, bio je ovo Plavi orkestar na radiju SU, 18 minuta do 22 sata, a šta slušamo do 22, pa stiže jedno ogledalo. I Nevena Božović. Stiže i jedno koju volimo od Tošeta. Vratimo samo najbolje pesme i novi zvuk i vraćamo se za minut, zato ne mrda i mi da ostavim za...
1: Slušaš veče sa Jocom uz Hogo Hotel Indija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u dva noćenja sa doručkom za dve osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Ko je savjetovao Kebu da se kupa u mleku za Lab 10? Brena, ChatGPT ili Severina?
3: Severina.
2: Brena, brate.
3: Ne, imalo je logike.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Tudors. Izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta samo u Tudorsu.
4: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
5: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
4: E to je bonus do daske, brate.
5: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
8: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad bešiga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
9: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanje, aj zdravo.
10: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Jedan glas. Jer danas sam vas videla. Hiljade emocija i noć koju ćete dugo pamtiti. Ali su predivjeli obrazi. 4. novembra od 20 časova Goca Tržan stiže u Plavu dvoranu Sava centra. Obezbedite svoje mesto na vreme. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs. Goca Tržan, Sava centar, 4. novembar. A takve su joj gore, najgore. Oh, oh, oh. Vidimo se.

Pratili ste Veče sa Jocem na Radio S. Mi se ponovo slušamo sutra od 19 do 22. Do sutra želim vam, pa da kažem, jedan mirni četvrtak, da ostanete uz najbolje pesme i novi zvuk i da se budite uz nas. Već u 6 ujutru sa vama su Irena i Ivan. A ove noći najbolje pesme i novi zvuk i recimo Stranac u noći, što da ne, i na Badrić i Masimo upravo sada. Ja sam Jovan Y. Ignjatović na društvenim mrežama, pa se vidimo tamo. Veliki pozdrav od Joce. Aj, ćao.

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
4: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
3: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.